0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde. En lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter I dag?
2: Jeg har like meg godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt I kjeft av her.
3: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
4: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
5: Hva likheten mellom et...
6: Sykkelverksted.
5: Og en...
7: Hundeskole.
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet...
7: Dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ball.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Hei, det Tone Kroken.
8: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
7: De lager skreddersydde markiser.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halv liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: Ja, da er den, ja. Å, det er typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det tomt for...
1: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pudding Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pudding Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Perrin Catering.

0: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Hos Møbelringen i Lammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen i Lammer. Arven etter en bestfar.
4: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Drømmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint.
4: Ja.
3: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Altså du, ja, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

Og pianoet vi arva og paren sammen.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmaker.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette Gudbrandsdalsradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Færre amerikanere mener I dag at president Donald Trump gjør en god jobb. En meningsmåling fra Ipsos for Reuters viser at støtten på 35%, ned 1 prosentpoeng fra forrige uke. Også blant republikanere faller oppslutningen. Misnøyen særlig knyttet til levekostnader og håndtering av Iran-krigen. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: I slutten av måneden så blir det masse nytt liv I skogene her I fylket, da får også elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos NINA sier at en elgku som regel får en kalv første gangen, og 2 stykker neste gang, men legger til at det finnes historier om elgkuer som fått langt flere kalver enn det.
4: Enkelte individer kan også finne på å produsere 3 trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
3: Også I sommer blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Tilbudet gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, sier at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antallet bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
5: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft en øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
3: 4 gutter I slutten av tenåra ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet. Politiet og brandvesen rykket ut til en bilbrand langs dystlinja I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og en lokal kvinne I 50-årene anmeldes etter en trafikkontroll ved Arneberg I Åsnes I går kveld. Føreren fremstod som beruset og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Hun anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og vold mot offentlig tjenesteperson, det melder politiet I innlandet. Gudbrandsdalen får delvis skyet vær I dag. Opphold for det meste muligheter for noen regndråper natt til I morgen. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 19 grader.

Ain't No Mountain High Enough, Marvin Gaye og Tammy Terrell I endelig morgen. Vi klare for en ny dag. Bjørn Martin Brandet I studio, som du hører, dratt med en liten forkjølelse, så stemmen litt så som så, men vi skal prøve å komme oss igjennom morgensendingen allikevel. Det skal handle om at det tid for elgkalver nå, og vi skal lære litt mer om hvor mange kalver elgen egentlig får. Mer om det I løpet av den kommende halvtimen, men først ut, My Try to Forget You.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy.

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Nei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
7: 1881
8: Underholdningsguiden.
9: I dag klokka 18 så handler det om Norge i urolige verden, og det med Sara i Midtdalen AUF, og det foregår i kommunesalen i Sør-Fron kommune. Og ved badedammen på Lillehammer så blir det plantebytte for hagelagets årlige plantebyttedag. Klokka 19 så det allsang ved elva på Gamlebanken Vinstra. Torsdag klokka 19 så det quizkveld på Harpefoss Hotel, og samtidig blir det konsert med Anders Lillebo og Hass Munnspill, og det på Kulturuthuset på Lillehammer. Og videre klokka 19 så det konsert i Gausdal Folkebibliotek med musikk av Debussy, Piaf, Tchaikovsky og Piazzolla, og det fremført av Mons Mikael Thommesen, Brage Bottensheim, Eline Holbø Vendelbo og Arnhild Wiik. Fredag klokka 19 på Vise så blir det dansk metall, det med Lementari og Danefae. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Nå vi jo godt I gang med mai måned, og vet du at det skjer noe veldig spennende og trivelig I skogene her I innlandet, sånn I slutten av denne måneden, og for så vidt litt inn I juni også, for da kommer det jo til verden elgkalver. Hist og her. Nå jeg veldig glad I dyr, men jeg kan jo ikke så mye om elgkalver, jeg må altså tilstå det. Så da har jeg ringt opp en som virkelig kan sin elg. Nemlig deg, seniorforsker Erling Solberg. Du jobber hos NINA, altså Norsk Institutt for Naturforskning, og du har drevet med elg altså I ti år etter ti år. Du, fortell lite grann om elgkalven. Altså, hva kan du si om størrelse, utseende, adferd når de kommer til verden?
1: Nei, som det jo et relativt hjelpeløst krek som kommer ut sånn de første timene, så da kan det godt være at den ligger nede en kort periode, men så begynner den å stavre seg på beina og gjør sitt beste med å følge med mora hvis hun skulle bevege seg litt rande. Så de kommer seg fort I gang, men akkurat de første timene så det jo ganske ustø, kan du si da.
0: Og hvor mange elgekalver det da en elgemamma får? Altså snakk, I enebarn? Eller det tvillinger, trillinger? Hvor mange kommer?
1: Ja, nei, så når de først begynner å produsere, så produserer de gjerne en også. Når de blir litt eldre, så kan det godt være at de går over til å produsere to. Og særlig I de områdene hvor det veldig godt hold på elgen, at elgen I veldig god kondisjon, så kan det godt være ganske mange som produserer tvillingkalver. Og enkelte individer kan også begynne på å produsere tre trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
0: Altså nå må jeg si at respekten min for elgemammer økte betraktelig. Hvis du får tre eller fire kalver, da blir du travel.
1: Da blir du travelt når du har tre stykker du skal passe på.
0: Ja. Du, og hvor lenge en sånn kalv avhengig av moren sin da?
1: Nei, sånn over en die mora sånn, de første 6-8 ukene, og så begynner den å spise, eller allerede 4-6 uker, tenker jeg, så begynner den å spise en del vegetasjon selv, og selve diinga, den nok over slutten av september, begynnelsen av oktober, da ikke mora noe særlig interessert I å fø på denne kalven lenger, da må den tygge maten selv, spise planter. Men den jo fortsatt avhengig av mora da gjennom hele vinteren, og så blir den gjerne da jaget unna mora i mai måned neste år, rett før de nye kalvene skal fødes.
0: Ikke sant? Så det hålet bud?
1: Ja, du får et år sammen med mor, og så må du ut I verden og klare deg på egen hånd.
0: Men du, her I innlandet så vi jo vant til å se mye elg. Altså, hvor mange kalver blir det født her I fylket? Har du noen oversikt over det?
1: Nei, du kan si, nå husker jeg ikke akkurat tallet på hvor mange elger som felles I Hedmark nå, fordi det har jo bestanden har gått ned ganske betydelig I Hedmark også. Men sånn jevnt over så blir det vel kanskje født en 10-15% flere kalver enn det som felles da, sånn I gjennomsnitt kan du si. For det dør jo en del elg av andre årsaker enn jakt også. Så det vil kunne variere litt av hvor mye påslag du må ha der sånn da. Men at det blir født en del tusen kalver I Hedmark, det jeg ganske sikker på.
0: Og hva skal man gjøre hvis man da ute og går en tur I skogen for eksempel, og kanskje ser en liten elgkalv alene? Da det noe man som menneske bør gjøre da, eller skal man bare la kalven være I fred?
1: Ja, da bør du bare la kalven være I fred, ja. Og så bør du forhåpentligvis trekke deg tilbake I samme retning som du kom fra. For enkelt av disse elgmødrene, de ikke noe særlig glad I å ha mennesker rundt denne kalven, og I verste fall så kan du komme I klammeri med kua. Og det sjelden fikk deg som går vinnende ut av en sånn kamp, så det best å holde seg unna.
2: Ja, det sa seniorforsker Erling Solberg hos NINA. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Abba og SOS.

SOS og ABBA i Endelig morgen. Om du blir stanset i en promillekontroll, så er det veldig, veldig smart å gjøre som politiet sier, og i hvert fall ikke det å begynne å bruke vold mot politiet. Det var det en kvinne som endte opp med i Åsnes i går. En kvinne i 50 år anmeldt etter en trafikkontroll på Arneberg, fremstod beruset og nekta å blåse i alkometer og satte seg til motverge. Anmeldt for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og for vold mot offentlig tjenesteperson, melder politiet i Innlandet. Du får lokale nyheter etter Elton John. Det her Sad Songs.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Innen mai omme får beboere og hyttefolk på Bjorli oppfylt en lenge etterlengta drøm. Aktivitetsparken utvidet med både pump track, bane og ballbinge. Harald Nystuen i Bjorli og Råne og Grendeutvalg tror det vil bety mye for aktivitetsnivået i sommerhalvåret.
2: Det jo også mange hyttefolk som har etterlyst mer å finne på om sommeren, da, spesielt for ungdommen og slik. Så håper jeg at dette der passer midt i blinken for dem også. Nå samtidig så driver vi også om å bygge en ballbinge i aktivitetsparken der, og en lekeplass ferdig på plass, kommer. Så det, også håper at det blir et skikkelig bra anlegg etter hvert.
1: Det brant i et lokomotiv ved Sjoa stasjon i går. Ingen personer ble skadd. Brannen slukket, og E6 åpnet igjen for trafikk på stedet. Også Dovrebanen var stengt en periode som følge av opprydning etter brannen. Årsaken til at det begynte å brenne så langt ikke kjent, og politiet oppretter sak på hendelsen. Mange unge tar traktorlappen kun for å kjøre ATV og UTV. Nå ønsker både ungdommene selv og fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene som de faktisk bruker. Nå saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Gunn Marit Lindmoen, sier at dette viktig.
3: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik i fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
1: Gudbrandsdalen får delvis skyet vær i dag. Opphold for det meste med muligheter for noen regndråper natt til i morgen. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
4: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

tar en titt I politiloggen. Det brant I et lokomotiv ved Sjoa stasjon I går. Ingen personer ble skadd. E6 var en periode stengt for trafikk, men åpna igjen. Også Dovrebanen var stengt en periode I går. Årsaken til branden ikke kjent, og politiet oppretter sak. En kvinne I 50-året anmeldes etter en trafikkontroll på Arneberg I Åsnes I går kveld. Fremsto berusa og nekta å blåse I alkometret.

satte seg til motverge, anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og for vold mot offentlig tjenesteperson. Politi og brandvesen rykket ut til en bilbrand langs Dystlinna i Kolbu i Østre Toten i går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og fire gutter i slutten av tenåra ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen i Eidskog i går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren har fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet I Innlandet. Got introduced to you by a friend.

0: går med huset Aukrust I Alvdal. Torland Gundersen fyller 60, og det daglig leder Hilde Bergebakken ved huset Aukrust, det to jubileer som fortjener en real fest.
1: Ja, ja, ja. Og det skal vi ha. Vi skal ha skikkelig jubileumsfeiring I helga, og så tjuvstart vi litt på forhånd torsdagen og fredagen, for da har vi invitert noen skoleklasser på pølsefest og gratis malekurs. Men lørdagen, da klinker vi til med skikkelig jubileumsfeiring, for da det på dagen 30 år. Sea Aukrust senteret som det het den gangen ble åpnet.
0: Denne festen på lørdagen, stor åpningsseremoni midt på dagen. Kan ikke du fortelle litt om det som står på programmet?
1: Ja, det blir jo festivitas, det blir jo bobler I glaset, det blir taler, det blir kulturinnslag. Og så blir det avduking av Solans minnemynt fra samlerhuset. Og den ekte gull I begrenset opplag og nummerert. Den rett og slett knallfin. Og så kommer nyopptrykk av Jeon Solan. Og det mye som skjer på seremonien. Og fra 15 da blir det Østerdals festmat som Østerdals sjakk til 1996 priser.
0: Og så ser jeg jo også på programmet at dere har fått noen veldig anerkjente musikere til å holde jubileumskonsert på kveldstid.
1: Det har vi. Klokka 7 da blir det jubileumskonsert og Da har vi ingen ringere, Helen Ove Røsbakk, Jon Paul Indeberg og Henning Sommero, som holder konsert hos oss. Og så har vi da pub ved siden.
0: Slår vi alt det her sammen, så blir det en feiring som også Kjell Aukrust selv ville ha gått god for.
1: Ja, det håper vi. Vi tenker jo alltid på en kjell når vi legger opp til feiringer og til alt vi gjør. Så vi tror jo at han har elsket at vi inviterer unger på malekurs og pølsefest. Og på åpningsseremonien så blir det jo klassisk musikk som en kjell elsket. Og han var glad I mat, og han var glad I konsert og alt det som foregikk. Og Solan og Ludvig selvsagt til stede.
0: 30 år med huset Aukrust. Historia har vært til dels kronglet også, men samtidig en stor suksess.
1: Ja, vi har jo hatt mye besøk gjennom tiden, men det har vært humpet til tider, og det jo ikke et museum som driver seg selv uten grunntilskudd. Og etter vi la en sabla god strategiplan I 2023, så har vi nådd gjennom hos politikerne, og nå vi inne på statsbudsjett. Så vi har et grunntilskudd I bunn, og da klarer vi å ha permanent betjening, og vi klarer å utvikle oss, og det utrolig viktig at vi gjør. Så vi ser mye lysere på fremtiden. Vi tror nå vi har et godt og stabilt og økonomisk bærekraftig grunnlag.

Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Mats!
2: Ja.
1: Kan du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka sju, og her siste nytt.
1: Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
3: I slutten av måneden så blir det masse nytt liv I skogene her I fylket, da får også elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos NINA sier at en elgku som regel får en kalv første gangen, og 2 stykker neste gang, men legger til at det finnes historier om elgkuer som fått langt flere kalver enn det.
4: Enkelte individer kan også begynne på å produsere 3 trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
3: Også I sommer blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Tilbudet gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, sier at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antallet bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
5: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft en øke I antall reiser, så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på, og det jo I tråd med målsettingen våre.
3: 4 gutter I slutten av tenåra ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet. Politiet og brannvesen rykka ut til en bilbrann langs dystlinja I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og en lokal kvinne I 50-åra anmeldes etter en trafikkontroll ved Arneberg I Åsnes I går kveld. Føreren fremsto som beruset og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Hun anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og vold mot offentlig tjenesteperson, det melder politiet I innlandet. Gudbrandsdalen får delvis skyet vær I dag. Opphold for det meste muligheter for noen regndråper natt til I morgen. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 19 grader.

Wherever you will go, og The Calling i Endelig Born. 8 over 7, håper du har en fin start på onsdagen. Bjørn Martin Brandt I studio frem til 10 I dag. Litt sånn småforkjøla som går utover stemmen, men vi skal prøve å komme oss gjennom allikevel. Det blir buss for en tier også I sommer. Fra juni så kan du reise med bussen I hele innlandet for 10 kroner. Det fra 22. juni riktig nok og frem til 16. august. Mer om saken får du I løpet av frokostsendingens kommende halve time. Først nå opp på månen sammen med Chris Holsten.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: I dag klokka 18 så handler om Norge I urolige verden, og det med Sara I Midtdalen AUF, og det foregår I kommunesalen I Sør-Fron kommune. Og ved badedammen på Lillehammer så blir det plantebytte for hagelagets årlige plantebyttedag. Klokka 19 så det allsang ved elva på Gamlebanken Vinstra. Torsdag klokka 19 så det quizkveld på Harpefoss Hotel, og samtidig blir det konsert med Anders Lillebo og Hass Munnspill, og det på Kulturuthuset på Lillehammer. Og videre klokka 19 så det konsert I Gausdal Folkebibliotek med musikk av Debussy, Piaf, Tchaikovsky og Piazzolla, og det fremført av Mons Mikael Thomasen, Brage Bottenseim, Eline Holbø Vendelbo og Arnil Vik. Fredag klokka 19 på Vise så blir det dansk metall, det med Lementari og Danefae. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det nærmer seg jo sommer og sommerferie, og mange har jo lyst til å reise rundt I innlandet gjerne for en billig penge. Og de siste årene så har det jo vært buss for en tier. Det har jo vært et ganske vellykket prosjekt. Så jo spørsmålet, blir det mulig å ta en buss for en tier igjen I skoleferien? Iselin Vistekleiven, du leder for hovedutvalg innen samferdsel I fylkeskommunen. Det spørsmålet, det retter jeg til deg. Blir det buss for tier I år også?
1: Det blir buss for en tier I år. Oss, som du sier, hadde et vellykka fjolår der 860.000 reiser ble avviklet gjennom buss for en tier. Så oss vil fortsette med det I skoleferien 2026.
0: Men du, det kan jo ikke være billig for fylkeskommunen, tenker jeg da.
1: Her det jo flere faktorer som Slein. Oss ønsker jo å legge til rett for at flere skal kunne prøve å kjøre buss, og ser at flere prøver å kjøre buss, og ser jo at de ruten som oss legger opp til som fjellruto, som jeg liker å kalle det, på sommerstid, jo svært populære der, og så har knutepunkt Lomota Fagernes som tar turist og befolkning, lokalbefolkning, via destinasjoner som Lervåsbu og Eidsbugarn og Jendesheim for eksempel.
0: Men det sånn at de som nå I sommer for eksempel da, tar denne bussen for en tier, altså det busskunder som dukker opp igjen på høsten som kanskje ikke har tatt bussen tidligere?
1: Og ser jo at på statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Selv om vi lavvåk oss tungt år med pandemi, så det vært vekst de siste årene, og da hadde vi I 2025. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
0: Mm. Vi skjønner jo da utifra det vi snakker om, buss for en tier, hva det koster, men som jeg sa, dette starter vel sånn omtrent når skolen ferdig, men hvor lenge kan man kjøre denne bussen for en tier da I fylket vårt?
1: Tidligere så sa oss at det var juli måned, så fikk oss innspill fra skoleelever og fra reiselivet om at det mønstret at vi skulle utvide det til å gjelde hele sommerferien, så det gjelder fra 22. juni til 16. august. Og så det jo viktig å være klar over at de turen som gjelder for buss for en tier, det dem som blir kjørt til innlandstrafikk.
2: Ja, det sa Iselin Vistekleiven. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Kim Larsen.

Papirsklipp og Kim Larsen i endelig morgen. I går kveld så var det Radio Bingo her i kanalen, og den som vant mest i vår Radio Bingo i går, det var Rune Gjedkjerne. Gratulerer med det, 10 000 kroner. Pengene de kommer på konto allerede i løpet av dagen i dag, og så er det nye muligheter om en snøv uke. 10 000 kroner deler vi ut hver eneste uke, og får du bingo på lykketallet så vinner du i tillegg 100 000 kroner i vår Radio Bingo.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Innen mai omme får beboere og hyttefolk på Bjorli oppfylt en lenge etterlengta drøm. Aktivitetsparken utvidet med både pumptrack-bane og ballbinge. Harald Nystuen i Bjorli og Råne og Grendeutvalg tror det vil bety mye for aktivitetsnivået i sommerhalvåret.
2: Det jo mange hyttefolk som har etterlyst mer å finne på om sommeren, da, spesielt for ungdommen og slik. Så håper jeg at dette der passer midt i blinken for dem også. Nå samtidig så driver vi å bygge en ballbinge i aktivitetsparken der, og en lekeplass ferdig på plass, kommer. Så det, og så håper jeg at det blir et skikkelig bra anlegg etter hvert.
1: Det brant i et lokomotiv ved Sjoa stasjon i går. Ingen personer ble skadd. Brannen slukket, og E6 åpnet igjen for trafikk på stedet. Også Dovrebanen var stengt en periode som følge av opprydning etter brannen. Årsaken til at det begynte å brenne så langt ikke kjent, og politiet oppretter sak på hendelsen. Mange unge tar traktorlappen kun for å kjøre ATV og UTV. Nå ønsker både ungdommene selv og fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene som de faktisk bruker. Nå saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Gunn-Marit Lindmoen, sier at dette viktig.
3: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik i fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg dette må gjøre noe med.
1: Gudbrandsdalen får delvis skyet vær i dag. Opphold for det meste med muligheter for noen regndråper natt til i morgen. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.
9: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, så.
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Sykkelrytter Eirik Eiksund fra Lillehammer Sykkelklubb tatt ut til det norske landslaget foran de to Nation Cups-rittene I Schweiz og Italia slutten av mai og starten av juni. Øksnes en av seks ryttere som skal representere Norge under Tour de Pace de Vaux I Schweiz, og GP Baron Lago Le Banivi, Piev del Grappa I Italia. Landslagssjef Kai Leksberg opplyser at målet å kjempe I toppen I begge rittene. NRK Innlandet melder at Norges orienteringsforbund nå tatt ut juniorlandslaget I skiorientering for kommende sesong. Av de ti utøverne på laget kommer hele fem fra Innlandet. Disse Eline Kravdal fra Gjøvik, Ida Støen og Magnil Madsen fra Lillehammer, Ole Kvikstad fra Toten og Magnus Dale fra Hamar. Skiorientering en vekstidrett I Norge, og flere av de uttatte har allerede sterke resultater fra nasjonale og internasjonale konkurranser. Dovre idrettslag satser videre på discgolfbanen på Snipen, melder lokalavisa Vigga. Banen som åpnet I fjor skal nå oppgraderes og utvides fra 12 til 15 hull. Nye permanente kurver av typen Innova Disc Catcher Pro 28 skal monteres I løpet av mai, og disse skal festes solid I bakken med betong. Over 300 dugnadstimer allerede lagt ned fra frivillige for å gjøre banen til et attraktivt tilbud. Discgolfbanen har blitt populær både blant lokale spillere og tilreisende med familier. Og idrettsanlegget håper at oppgraderingen gir enda flere muligheten til å prøve sporten. Målet å skape et lavterskel aktivitetstilbud på alle nivåer, både for nybegynnere og erfarne spillere. Og skiskytteren Caroline Knotten skal opereres for

0: Lesja er en liten kommune, folketallet tatt I betraktning, men det skal de ha, dem I underkant av 2000 innbyggere. De får ting til å skje. Og Harald Nystuen I Råne og Grendeutvalg, nå blir det pumptrack I aktivitetsparken på Bjorli.
1: Ja, det Bjorli, Råne og Grendeutvalg da, men nå blir det pumptrack, ja. Nå vi I gang med å bygge, så... Det vel, den blir vel ferdig I løpet av mai, plan, nå.
0: Planen har vært der lenge, men hva det som gjør at dere endelig får realisert dem?
1: Nei, nå har han nå først også haft nok penger til å sette I gang for oss. Når vi skulle bygge en pumptrack, så hadde vi lyst til å bygge en skikkelig en og få asfalt på, og ikke bare bygge en liten en, eller bare bygge deler til den, eller noe slik. Så vi har ventet litt, og så hadde finansieringen så å si I boks da.
0: Vi kan ta det med finansiering litt etterpå, men jeg har lyst til å høre litt om hvordan denne pumptracken, denne sykkelbanen skal bli.
1: Nei, det blir jo en del svinge og en del ja, element. Det jo betongpark som bygger da, så det de som har tegnet og planlagt hele greia. Men det ser veldig bra ut, ja. Det må bygge til nå I hvert fall.
0: Hvorfor det viktig med en pumptrack på Bjorli?
1: Nei, på Bjorli det jo mest å finne på her om vinteren da, så... Vi har jo savnet sommeraktiviteter, så dette der jo midt I blinken for det.
0: På mandagen denne uka så åpnet dere en spleis for å samle inn penger til asfaltering. Det koster en del?
1: Ja, det koster en del det. Det går med noe asfalt der. Det det, så det nok så stor kostnad det, ja. Den asfalten jo ikke, du har jo ikke måtte. Du kunne jo bygge den I grus, men da... Da blir det jo en del vedlikehold, da man jo driver og pusser og ordner, ikke sant, hvis det skjer ting og slik, så derfor så har vi lyst til å få lagt asfalt da med en gang, slik at da en ferdig.
0: Den kostnadsberegnet til 300 000 skjer, og dere har allerede fått inn nesten 62 000 kroner, da går det veien?
1: Ja, jeg tror det. Det tror jeg. Det jo en bedrift her, som vil sponse oss med 20 000, og de ikke med der.
0: Du sa at Bjorli et vintersportsted som også trenger aktiviteter om sommeren. Dere vil gjerne holde på ikke bare innbyggerne, men også hyttefolket?
1: Ja, det vil oss det. Og det jo også mange hytter. Folk som har etterlyst mer å finne på om sommeren, da, spesielt for ungdommen og slik, så håper jeg at dette der passer midt I blinken for dem også. Nå samtidig så driver vi også å bygge en ballbinge I aktivitetsparken der, og en lekeplass ferdig på plass, den kom på plass I fjor, så det, også håper at det blir et skikkelig bra anlegg etter hvert.

0: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Ja, da har den, ja.
5: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
6: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

River og sånne som oss I endelig morgen. God onsdag, klokka straks 8. Vi tar med oss nyhetene på helslag og fram dit. Don't look back in anger. Det her Oasis.

0: Dette Gudbrandsdalsradioen. Klokka åtte, og her siste nytt.
1: FRP størst i Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom i Scandinavian Star-saken i Danmark. Domstolen i Næstved avsier dom i saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt i rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått i natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: I slutten av måneden så blir det masse nytt liv i skogene her i fylket, da får også elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos NINA sier at en elgku som regel får en kalv første gangen, og to stykker neste gang, men legger til at det finnes historier om elgkuer som har fått langt flere kalver enn det.
4: Enkelte individer kan også begynne på å produsere tre trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om i Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
3: Også i sommer blir det mulig å reise med buss for 10 kroner i hele innlandet. Tilbudet gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen, sier at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning i antallet bussreiser i fylket, noe som helt i tråd med fylkeskommunens målsetting.
5: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke i antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo i tråd med målsettingen våre.
3: Fire gutter i slutten av 10-årene ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen i Eidskog i går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren har fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet. Politiet og brannvesen rykket ut til en bilbrann langs dystlinja i Kolbu i Østre Toten i går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og en lokal kvinne i 50-årene anmeldes etter en trafikkontroll ved Arneberg i Åsnes i går kveld. Føreren fremstod som beruset og nekta å blåse i alkometret og satte seg til motverge. Hun anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og vold mot offentlig tjenesteperson, det melder politiet i innlandet. Gudbrandsdalen får delvis skyet vær i dag. Opphold for det meste med muligheter for noen regndråper natt til i morgen. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 19 grader.

Tracy Ullman og They Don't Know I endelig morgen, 8 over 8, god onsdag. Det snart tid for kalving I skogen. Jeg prater om elgen, og vi skal lære mer om kalving og elg I løpet av den kommende halve timen når vi tar en prat med seniorforsker Erling Solberg hos NINA. Men aller først, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Hvor sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld? Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoben mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn har spennet han.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Jeg så skuffende opplegg
2: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
7: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
8: Mer til overs.
9: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så handler det om Norge i urolige verden, og det med Sara i Midtdalen AUF, og det foregår i kommunesalen i Sør-Fron kommune. Og ved badedammen på Lillehammer så blir det plantebytte for hagelagets årlige plantebyttedag. Klokka 19 så det allsang ved elva på Gamlebanken Vinstra. Torsdag klokka 19 så det quizkveld på Harpefoss Hotel, og samtidig blir det konsert med Anders Lillebo og Hass Munnspill, og det på Kulturuthuset på Lillehammer. Og videre klokka 19 så det konsert i Gausdal Folkebibliotek med musikk av Debussy, Piaf, Tchaikovsky og Piazzolla, og det fremført av Mons Mikael Thommesen, Brage Bottenseim, Eline Holbø Vendelbo og Arnil Vik. Fredag klokka 19 på Vise så blir det dansk metall, det med Lementari og Danefae. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Nå vi jo godt I gang med mai måned, og vet du at det skjer noe veldig spennende og trivelig I skogene her I innlandet, sånn I slutten av denne måneden, og for så vidt litt inn I juni også, for da kommer det jo til verden elgkalver. Hist og her. Nå jeg veldig glad I dyr, men jeg kan jo ikke så mye om elgkalver, jeg må altså tilstå det. Så da har jeg ringt opp en som virkelig kan sin elg. Nemlig deg, seniorforsker Erling Solberg. Du jobber hos NINA, altså Norsk Institutt for Naturforskning, og du har drevet med elg altså I ti år etter ti år. Du, fortell lite grann om elgkalven. Altså, hva kan du si om størrelse, utseende, adferd når de kommer til verden?
1: Nei, som det jo et relativt hjelpeløst krek som kommer ut sånn de første timene, så da kan det godt være at den ligger ned en kort periode, men så begynner den å stavre seg på beina og gjør sitt beste med å følge med mora hvis hun skulle bevege seg litt rande. Så de kommer seg fort I gang, men akkurat de første timene så det jo ganske ustø, kan du si da.
0: Og hvor mange elgekalver det da en elgemamma får? Altså snakk, I enebarn? Eller det tvillinger, trillinger? Hvor mange kommer?
1: Ja, nei, så når de først begynner å produsere, så produserer de gjerne en også. Når de blir litt eldre, så kan det godt være at de går over til å produsere to. Og særlig I de områdene hvor det veldig godt hold på elgen, at elgen I veldig god kondisjon, så kan det godt være ganske mange som produserer tvillingkalver. Og enkelte individer kan også begynne på å produsere tre trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
0: Altså nå må jeg si at respekten min for elgemammer økte betraktelig. Hvis du får tre eller fire kalver, da blir du travel.
1: Da blir du travelt når du har tre stykker du skal passe på.
0: Ja. Du, og hvor lenge en sånn kalv avhengig av moren sin da?
1: Nei, sånn over en die mora sånn, de første 6-8 ukene, og så begynner den å spise, eller allerede 4-6 uker, tenker jeg, så begynner den å spise en del vegetasjon selv, og selve diinga, den nok over slutten av september, begynnelsen av oktober, da ikke mora noe særlig interessert I å fø på denne kalven lenger, da må den tygge maten selv, spise planter. Men den jo fortsatt avhengig av mora da gjennom hele vinteren, og så blir den gjerne da jaget unna mora på, I mai måned neste år, rett før de nye kalvene skal fødes.
0: Ikke sant? Så det hålet bud?
1: Ja, du får et år sammen med mor, og så må du ut I verden og klare deg på egen hånd.
0: Men du, her I innlandet så vi jo vant til å se mye elg. Altså, hvor mange kalver blir det født her I fylket? Har du noen oversikt over det?
1: Nei, du kan si, nå husker jeg ikke akkurat tallet på hvor mange elger som felles I Hedmark nå, fordi det har jo bestanden har gått ned ganske betydelig I Hedmark også. Men sånn jevnt over så blir det vel kanskje født en 10-15% flere kalver enn det som felles da, sånn I gjennomsnitt kan du si. For det dør jo en del elg av andre årsaker enn jakt også. Så det vil kunne variere litt av hvor mye påslag de må ha der sånn da. Men at det blir født en del tusen kalver I Hedmark, det jeg ganske sikker på.
0: Og hva skal man gjøre hvis man da ute og går en tur I skogen for eksempel, og kanskje ser en liten elgkalv alene? Da det noe man som menneske bør gjøre da, eller skal man bare la kalven være I fred?
1: Ja, da bør du bare la kalven være I fred, ja. Og så bør du forhåpentligvis trekke deg tilbake I samme retning som du kom fra. For enkelte av disse elgmødrene, de ikke noe særlig glad I å ha mennesker rundt denne kalven, og I verste fall så kan du komme I klammeri med kua. Og det sjelden ikke deg som går vinnende ut av en sånn kamp, så det best å holde seg unna.

Someone Loves Yohani og Latricia McNeil I Endelig Morgen. Det brant I et lokomotiv ved Sjoa stasjon I går. Ingen personer ble skadd, og brannen den ble slukket. E6 var stengt en periode. Det var også Dovrebanen. Begge deler åpna igjen. Årsaken til at det begynte å brenne så langt ikke kjent, og politiet oppretter sak på hendelsen. Du får lokale nyheter etter Craig David. Det her Walking Away.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Innen mai omme får beboere og hyttefolk på Bjorli oppfylt en lenge etterlengta drøm. Aktivitetsparken utvidet med både pump track, bane og ballbinge. Harald Nystuen I Bjorli og Råne og Grendeutvalg tror det vil bety mye for aktivitetsnivået I sommerhalvåret.
2: Det jo også mange hyttefolk som har etterlyst mer å finne på om sommeren, da, spesielt for ungdommen og slik. Så håper jeg at dette der passer midt I blinken for dem også. Nå samtidig så driver vi også om å bygge en ballbinge I aktivitetsparken der, og en lekeplass ferdig på plass, kommer. Så det, også håper at det blir et skikkelig bra anlegg etter hvert.
1: Det brant I et lokomotiv ved Sjoa stasjon I går. Ingen personer ble skadd. Brannen slukket, og E6 åpnet igjen for trafikk på stedet. Også Dovrebanen var stengt en periode som følge av opprydning etter brannen. Årsaken til at det begynte å brenne så langt ikke kjent, og politiet oppretter sak på hendelsen. Mange unge tar traktorlappen kun for å kjøre ATV og UTV. Nå ønsker både ungdommene selv og fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene som de faktisk bruker. Nå saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Gunn Marit Lindmoen, sier at dette viktig.
3: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik I fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
1: Gudbrandsdalen får delvis skyet vær I dag. Opphold for det meste med muligheter for noen regndråper natt til I morgen. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
4: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Ja, her står vi I utgangen av Peer Gynt senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt senter I dag?
7: Jeg her liker meg godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt I kjeft av her.
8: Nei, nå må du komme og hjelpe meg bedre. Jeg har nå handlet så mye at...
9: Her på Peer Gynt senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Vi tar en titt I politiloggen. Det brant I et lokomotiv ved Sjoa stasjon I går. Ingen personer ble skadd. E6 var en periode stengt for trafikk, men åpna igjen. Også Dovrebanen var stengt en periode I går. Årsaken til branden ikke kjent, og politiet oppretter sak. En kvinne I 50-året anmeldes etter en trafikkontroll på Arneberg I Åsnes I går kveld. Fremstod beruset og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og for vold mot offentlig tjenesteperson. Politi og brannvesen rykket ut til en bilbrann langs Dystlinna I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd og det var ikke fare for spredning. Og fire gutter I slutten av 10-åra ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren har fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet I innlandet.

0: 30 år med huset Aukrust I Alvdal. Toran Gundersen fyller 60, og det daglig leder Hilde Bergebakken ved huset Aukrust, det to jubileer som fortjener en real fest.
1: Ja, ja, ja. Og det skal vi ha. Vi skal ha skikkelig jubileumsfeiring I helga, og så tjuvstarter vi litt på forhånd torsdagen og fredagen, for da har vi invitert noen skoleklasser på pølsefest og gratis malekurs. Men lørdagen, da klinker vi til med skikkelig jubileumsfeiring, for da det på dagen 30 år. Sea Aukrust senteret som det het den gangen ble åpnet.
0: Denne festen på lørdagen, stor åpningsseremoni midt på dagen. Kan ikke du fortelle litt om det som står på programmet?
1: Ja, det blir jo festivitas, det blir jo bobler I glaset, det blir taler, det blir kulturinnslag. Og så blir det avduking av Solans minnemynt fra samlerhuset. Og den ekte gull I begrenset opplag og nummerert. Den rett og slett knallfin. Og så kommer nyopptrykk av Jeon Solan. Og det mye som skjer på seremonien. Og fra 15 da blir det Østerdals festmat som Østerdalssjakk til 1996 priser.
0: Og så ser jeg jo også på programmet at dere har fått noen veldig anerkjente musikere til å holde jubileumskonsert på kveldstid.
1: Det har vi. Klokka 7 da blir det jubileumskonsert og Da har vi ingen ringere, Helen Ove Røsbakk, Jon Paul Indeberg og Henning Sommero, som holder konsert hos oss. Og så har vi da pub ved siden.
0: Slår vi alt det her sammen, så blir det en feiring som også Kjell Aukrust selv ville ha gått god for.
1: Ja, det håper vi. Vi tenker jo alltid på en kjell når vi legger opp til feiringer og til alt vi gjør. Så vi tror jo at han har elsket at vi inviterer unger på malekurs og pølsefest. Og på åpningsseremonien så blir det jo klassisk musikk som en kjell elsket. Og han var glad I mat, og han var glad I konsert og alt det som foregikk. Og Solan og Ludvig selvsagt til stede.
0: 30 år med huset Aukrust. Historia har vært til dels kronglet også, men samtidig en stor suksess.
1: Ja, vi har jo hatt mye besøk gjennom tiden, men det har vært humpet til tider, og det jo ikke et museum som driver seg selv uten grunntilskudd. Og etter vi la en sabla god strategiplan I 2023, så har vi nådd gjennom hos politikerne, og nå vi inne på statsbudsjett. Så vi har et grunntilskudd I bunn, og da klarer vi å ha permanent betjening, og vi klarer å utvikle oss, så det utrolig viktig at vi gjør. Så vi ser mye lysere på fremtiden. Vi tror nå vi har et godt og stabilt og økonomisk bærekraftig grunnlag.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé jo...
10: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka ni, og her siste nytt.
1: Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. L- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
3: Anette Trettebergstuen fra Hamar, tidligere kultur- og likestillingsminister, nå valgt som ny styreleder I Oslo Pride. Valget ble gjort av generalforsamlingen I går. Anette Trettebergstuen overtar etter Lars Arnussen, som går av som styreleder etter 3 år, heter det I en pressemelding. Oslo Pride Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold og arrangeres årlig andre halvdel av juni måned. Kommunestyret I Eidskog vedtok I går å investere 1,25 millioner kroner I gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster I regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen I går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antall bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
4: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft en øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
3: Nå I mai blir det nytt liv I skogene her I innlandet, og da får blant annet elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos Norsk institutt for naturforskning forteller at en elgeku som regel får en kalv første gangen og 2 stykker neste gang, men at det også finnes historier om elgkuer som har fått langt flere kalver enn det.
5: Enkelte individer kan også begynne på å produsere 3 trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalve hvert eneste år.
3: Det sa altså seniorforsker Erling Solberg hos Norsk institutt for naturforskning.
6: Gudbrandsdalen får delvis skyet vær I dag. Opphold for det meste med muligheter for noen regndråper natt til I morgen. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 19 grader.

Roxette, listen to your heart. God onsdag, endelig morgen på lufta I en times tid til med Bjørn Martin Brandet I studio. Også I sommer så kan du reise med buss for en tier I innlandet. Det fra 22. juni til 16. august. Vi tar en prat med Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen om det, om ikke så alt for lenge. Før det, her kommer Synevo og under våre laken.

0: Hva likheten mellom en
1: privat etterforsker
0: og et
2: konditori?
0: Jo, foruten
1: Jaså, her lukter det
2: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
0: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
5: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, så.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
10: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så handler om Norge i urolige verden, og det med Sara i Midtdalen AUF, og det foregår i kommunesalen i Sør-Fron kommune. Og ved badedammen på Lillehammer så blir det plantebytte for hagelagets årlige plantebyttedag. Klokka 19 så det allsang ved elva på Gamlebanken Vinstra. Torsdag klokka 19 så det quizkveld på Harpefoss Hotel, og samtidig blir det konsert med Anders Lillebo og Hass Munnspill, og det på Kulturuthuset på Lillehammer. Og videre klokka 19 så det konsert i Gausdal Folkebibliotek med musikk av Debussy, Piaf, Tchaikovsky og Piazzolla, og det fremført av Mons Mikael Thommesen, Brage Bottensheim, Eline Holbø Vendelbo og Arnhild Wiik. Fredag klokka 19 på Vise så blir det dansk metal, det med Lementari og Danefae. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det nærmer seg jo sommer og sommerferie, og mange har jo lyst til å reise rundt I innlandet gjerne for en billig penge. Og de siste årene så har det jo vært buss for en tier. Det har jo vært et ganske vellykket prosjekt. Så jo spørsmålet, blir det mulig å ta en buss for en tier igjen I skoleferien? Iselin Vistekleiven, du leder for hovedutvalg innen samferdsel I fylkeskommunen. Det spørsmålet, det retter jeg til deg. Blir det buss for tier I år også?
1: Det blir buss for en tier I år. Oss, som du sier, hadde et vellykka fjolår der 860.000 reiser ble avviklet gjennom buss for en tier. Så oss vil fortsette med det I skoleferien 2026.
0: Men du, det kan jo ikke være billig for fylkeskommunen, tenker jeg da.
1: Her det jo flere faktorer som Slein. Oss ønsker jo å legge til rett for at flere skal kunne prøve å kjøre buss, og ser at flere prøver å kjøre buss, og ser jo at de ruten som oss legger opp til som fjellruto, som jeg liker å kalle det, på sommerstid, jo svært populære der, og så har knutepunkt Lom Otta Fagernes som tar turist og befolkning, lokalbefolkning, via destinasjoner som Lervåsbu og Eidsbugarn og Gjendesheim for eksempel.
0: Men det sånn at de som nå I sommer for eksempel da, tar denne bussen for en tier, altså det busskunder som dukker opp igjen på høsten som kanskje ikke har tatt bussen tidligere?
1: Og ser jo da at på statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Selv om oss lavvåk oss tungt år med pandemi, så det vært vekst de siste årene, og da hadde oss jo I 2025. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
0: Mm. Vi skjønner jo da utifra det vi snakker om, buss for en tier, hva det koster, men som jeg sa, dette starter vel sånn omtrent når skolen ferdig, men hvor lenge kan man kjøre denne bussen for en tier da I fylket vårt?
1: Tidligere så sa oss at det var juli måned, så fikk oss innspill fra skoleelever og fra reiselivet om at det mønstret at vi skulle utvide at det gjelder hele sommerferien, så det gjelder fra 22. juni til 16. august. Og så det jo viktig å være klar over at de turen som gjelder for buss for en tier, det dem som blir kjørt til innlandstrafikk.
2: Og jeg hadde sa Iselin Vistekleiven, leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Det her Madonna, Material Girl.

Material Girl og Madonna i Endelig Morgen. I går kveld så var det jo Radio Bingo her i kanalen, og det var Rune Gjeddkjern som vant den største gevinsten i vår Radio Bingo denne uka her. 10 000 kroner, gratulerer med det. Og så er det nye muligheter neste uke, både til å vinne 10 000 kroner som vi deler ut hver uke, og 100 000 kroner om du da får bingo på lykketallet. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Vi spiller Radio Bingo hver tirsdag klokka 20.00.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Innen mai omme får beboere og hyttefolk på Bjorli oppfylt en lenge etterlengta drøm. Aktivitetsparken utvidet med både pump track bane og ballbinge. Harald Nystuen I Bjorli og Råne og Grendeutvalg tror det vil bety mye for aktivitetsnivået I sommerhalvåret.
2: Det jo mange hyttefolk som har etterlyst mer å finne på om sommeren, da, spesielt for ungdommen og slik. Så håper jeg at dette der passer midt I blinken for dem også. Nå samtidig så driver vi også om å bygge en ballbinge I aktivitetsparken der. Og en lekeplass ferdig på plass, kommer. Så det, og så håper jeg at det blir et skikkelig bra anlegg etter hvert.
1: Det brant I et lokomotiv ved Sjoa stasjon I går. Ingen personer ble skadd. Brannen slukket, og E6 åpnet igjen for trafikk på stedet. Også Dovrebanen var stengt en periode som følge av opprydning etter brannen. Årsaken til at det begynte å brenne så langt ikke kjent, og politiet oppretter sak på hendelsen. Mange unge tar traktorlappen kun for å kjøre ATV og UTV. Nå ønsker både ungdommene selv og fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene som de faktisk bruker. Nå saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Gunn-Marit Lindmoen, sier at dette viktig.
3: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik I fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
1: Gudbrandsdalen får delvis skyet vær I dag. Opphold for det meste med muligheter for noen regndråper natt til I morgen. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
4: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

Sykkelrytter Eirik Eiksund fra Lillehammer Sykkelklubb tatt ut til det norske landslaget foran de to Nation Cups-rittene I Schweiz og Italia slutten av mai og starten av juni. Øksnes en av seks ryttere som skal representere Norge under Tour de Pays de Vaux I Schweiz, og GP Baron Lago Le Banivi, Piev del Grappa I Italia. Landslagssjef Kai Leksberg opplyser at målet å kjempe I toppen I begge rittene. NRK Innlandet melder at Norges orienteringsforbund nå har tatt ut juniorlandslaget I skiorientering for kommende sesong. Av de ti utøverne på laget kommer hele fem fra Innlandet. Disse Eline Kravdal fra Gjøvik, Ida Støen og Magnhild Madsen fra Lillehammer, Ole Kvikstad fra Toten og Magnus Dale fra Hamar. Skiorientering en vekstidrett I Norge, og flere av de uttatte har allerede sterke resultater fra nasjonale og internasjonale konkurranser. Dovre idrettslag satser videre på discgolfbanen på Snipen, melder lokalavisa Vigga. Banen som åpnet I fjor skal nå oppgraderes og utvides fra 12 til 15 hull. Nye permanente kurver av typen Innova Disc Catcher Pro 28 skal monteres I løpet av mai, og disse skal festes solid I bakken med betong. Over 300 dugnadstimer allerede lagt ned fra frivillige for å gjøre banen til et attraktivt tilbud. Discgolfbanen har blitt populær både blant lokale spillere og tilreisende med familier. Og idrettsanlegget håper at oppgraderingen gir enda flere muligheten til å prøve sporten. Målet å skape et lavterskel aktivitetstilbud på alle nivåer, både for nybegynnere og erfarne spillere. Og skiskytteren Caroline Knotten skal opereres for blindtarm om 8 uker, det melder NRK Sport. Sportsnyhetene var ved Paul Erik Berntsen.

0: Lesja en liten kommune, folketalet tatt I betraktning, men det skal de ha dem I underkant av 2000 innbyggere. De får ting til å skje. Og Harald Nystuen I Råne og Grendeutvalg, nå blir det pumptrekk I aktivitetsparken på Bjorli.
1: Ja, det Bjorli, Råne og Grendeutvalg da. Men nå blir det pumptrekk, ja. Nå vi I gang med å bygge. Så det vel, den blir vel ferdig I løpet av mai, plan nå.
0: Planen har vært der lenge, men hva det som gjør at dere endelig får realisert dem?
1: Nei, nå har vi først også haft nok penger til å sette I gang for oss. Når vi skulle bygge en pumptrack, så hadde vi lyst til å bygge en skikkelig en og få asfalt på, og ikke bare bygge en liten en, eller bare bygge deler til den, eller noe slik. Så vi har ventet litt, og så hadde finansieringen så å si I boks da.
0: Vi kan ta det med finansiering litt etterpå, men jeg har lyst til å høre litt om hvordan denne pumptracken, denne sykkelbanen skal bli.
1: Nei, det blir jo en del svinge og en del ja, element. Det jo betongpark som bygger da, så det de som har tegnet og planlagt hele greia. Men det ser veldig bra ut, ja. Det må bygge til nå I hvert fall.
0: Hvorfor det viktig med en pumptrack på Bjorli?
1: Nei, på Bjorli det jo mest å finne på om vinteren da, så... Vi har jo savnet sommeraktiviteter, så dette der jo midt I blinken for det.
0: På mandagen denne uka så åpnet dere en spleis for å samle inn penger til asfaltering. Det koster en del?
1: Ja, det koster en del det. Det går med noe asfalt der. Det det, så det nok så stor kostnad det, ja. Den asfalten jo ikke, du har jo ikke måttet. Du kunne jo bygge den I grus, men da... Da blir det jo en del vedlikehold, da man jo driver og pusse og ordne, ikke sant, hvis det skjer ting og slik, så derfor så har oss lyst til å få lagt asfalt da med en gang, slik at da en ferdig.
0: Den kostnadsberegnet til 300 000 skjer, og dere har allerede fått inn nesten 62 000 kroner, da går det veien?
1: Ja, jeg tror det. Det tror jeg. Det jo en bedrift som vil sponse oss med 20 000, og de ikke med der.
0: Du sa at altså, Bjorli et vintersportsted som også trenger aktiviteter om sommeren. Dere vil gjerne holde på ikke bare innbyggerne, men også hyttefolket?
1: Ja, det vil oss det. Og det jo også mange hytter. Folk som har etterlyst mer å finne på om sommeren da, spesielt for ungdommen og slik, så håper jeg at dette der passer midt I blinken for dem også. Nå samtidig så driver vi også å bygge en ballbinge I aktivitetsparken der, og en lekeplass ferdig på plass kommet. Den kom på plass I fjor, så det, også håper at det blir et skikkelig bra anlegg etter hvert. Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram.

0: Trond Trelast vil at den nåt den tida, da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Oss leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og oss er ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service er vår styrke. Besøk oss i byggevarebutikken vår i Meierivägen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Trond Trelast. En lugom butikk å handle til.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
5: Hamarbil.
6: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Rita Ora med All Natural I Endelig Morgen, som ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pen for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå frem til formiddagen med Trond Harald og nyhetene klokka 10. Dette Phil Collins.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka ti, og her siste nytt.
1: Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får genomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringen nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
3: Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene I innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgiver oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som ønsket. Annette Trettebergstuen fra Hamar, tidligere kultur- og likestillingsminister, nå valgt som ny styreleder I Oslo Pride. Valget ble gjort av generalforsamlingen I går, og Annette Trettebergstuen overtar etter Lars Arnussen, som går av som styreleder etter 3 år, heter det I en pressemelding. Oslo Pride Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold, og arrangeres årlig andre halvdel av juni måned. Kommunestyret I Eidskog vedtok I går å investere 1,25 millioner kroner I gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster I regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen I går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antall bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
4: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på.

Det var Danmarks ubestritte soldronning Hanne Bol som kommer på Norges turné denne høsten. Skal blant annet innom Gjøvik olympiske fjellhall I slutten av oktober, men skal også besøke både Trondheim, Stavanger og Oslo og Kristiansand. Don't know much about love fikk du her I en helt ny formiddagssending. God onsdag denne 20. mai. Jeg heter Trond Harald. Sier takk til Bjørn Martin. Jeg med deg fram til 2 I ettermiddag, og jeg håper du har lyst til å være med.

0: kar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
4: Hamarbil. LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.

Lene Malin og Where I'm Headed på din lokale radiostasjon. God formiddag og god onsdag denne 20. mai. Desiree med Life på vei. Vi skal høre at det går bra med dronning Sonja også. Hun måtte avlyse flere oppdrag på mandag på grunn av hjerteflimmer. Vi skal snakke mer om det etter Jennifer Brown, Tuesday Afternoon.

Etter at dronning Sonja har mandag måtte avlyse flere oppdrag på grunn av hjerteflimmer, sier kong Harald at det går bra med henne. Hun uteble blant annet fra en audiens og lunsj med Indias statsminister, men kongen kunne tirsdag berolige om helsetilstanden. Samtidig så er det klart at kongeparet utvider reisen sin til Nord-Norge i juni. Og turen den går blant annet innom Bodø, Salstrømmen og Beiarn, som faktisk den eneste kommunen i Nordland kongeparet ikke har offisielt besøkt tidligere. I Bodø så skal blant annet dronning Sonja avduke et nytt kunstverk på Stormen bibliotek, og i Salstrømmen der skal kong Harald få monogrammet sitt hogd inn i den historiske kongebautaen, på samme sted som både kong Håkon og kong Olav tidligere har satt sitt merke.

0: billetter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Vestlåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
4: Oi, hjemmelaget lasagne?
5: Ja, men det bare Toro altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

My Heart Will Go On fra filmen Titanic, som hadde premiere i 1997. Du fikk den på din lokale radio her i Innlandet. Nå klokka snart 11. Nyheter og vær etter San Francisco. Det Scott McKenzie.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka 11, og her siste nytt.
1: En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår I år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger I året. Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene I innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgivere oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som ønsket. Anette Trettebergstuen fra Hamar, tidligere kultur- og likestillingsminister, nå valgt som ny styreleder I Oslo Pride. Valget ble gjort av generalforsamlingen I går. Anette Trettebergstuen overtar etter Lars Arnesen, som går av som styreleder etter tre år, heter det I en pressemelding. Oslo Pride Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold og arrangeres årlig andre halvdel av juni måned. Kommunestyret I Eidskog vedtok I går å investere 1,25 millioner kroner I gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster I regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen I går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antall bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
4: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antal reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på.

Vinner av Eurovision Song Contest tilbake I 1997. Det var England som vant. Love Shine Light fikk du her på din lokale radiostasjon. Klokka den har passert 11 onsdag formiddag. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Nio og The Connells på vei etter Erik Lukas Haug.

0: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
1: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hva likheten mellom en
6: privatetterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: Og jaså, her lukter det
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
5: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai Så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
8: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
9: 40 000.
7: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

Det kan bli opp til hver enkelt kommune å bestemme om privat fyrverkeri skal være lov. Et bredt flertall på Stortinget ønsker å gi kommunene mulighet til å regulere eller forby privat fyrverkeri I hele kommunen. Det melder NTB, og bakgrunnen blant annet hensynet til dyr, skader og branner rundt nyttår. Hvert år så blir det registrert en rekke hendelser knyttet til fyrverkeri, blant annet øyeskader og utrykninger for brannvesenet. Og tilhengerne av forslaget, de mener det kan gi både tryggere nyttårsfeiringer, mindre belastning både på nødetater og dyreliv. I dag så kan kommunene bare begrense fyrverkeri I enkelte områder, og hvis forslaget går igjennom, så blir det store forskjeller, kanskje allerede fra nyttår, ifra kommune til kommune.

KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

Alle tårer uten grunn ifra Bendik denne onsdags formiddagen. Nå det snart lokale sportsnyheter etter Eva and the Heartmaker. Her Stupid Heart. God onsdag.

Øksnes er en av seks ryttere som skal representere Norge under Tour de Pays de Vaux I Schweiz, og GP Baron Lago Le Banivi, Piev del Grappa I Italia. Landslagssjef Kyle Eksberg opplyser at målet å kjempe I toppen I begge rittene. NRK Innlandet melder at Norges orienteringsforbund nå har tatt ut juniorlandslaget I skiorientering for kommende sesong. Av de 10 utøverne på laget kommer hele 5 fra Innlandet. Disse Eline Kravdal fra Gjøvik, Ida Støen og Magnil Madsen fra Lillehammer, Ole Kvikstad fra Toten og Magnus Dahle fra Hamar. Skiorientering en vekstidrett I Norge, og flere av de uttatte har allerede sterke resultater fra nasjonale og internasjonale konkurranser. Dovre idrettslag satser videre på discgolfbanen på Snipen, melder lokalavisa Vigga. Banen som åpnet I fjor skal nå oppgraderes og utvides fra 12 til 15 hull. Nye permanente kurver av typen Innova Disc Catcher Pro 28 skal monteres I løpet av mai, og disse skal festes solid I bakken med betong. Over 300 dugnadstimer allerede lagt ned fra frivillige for å gjøre banen til et attraktivt tilbud. Discgolfbanen har blitt populær både blant lokale spillere og tilreisende med familier. Og idrettsanlegget håper at oppgraderingen gir enda flere muligheten til å prøve sporten. Målet å skape et lavterskel aktivitetstilbud på alle nivåer, både for nybegynnere og erfarne spillere. Og skiskytteren Caroline Knotten skal opereres for blindtarm om 8 uker, det melder NRK Sport. Sportsnyhetene var ved Paul Erik Berntsen.

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Dette her, det lyden av Anne Berits nye megavarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

og Eagles på en fin, fin onsdag. I det klokka straks 12, ferske nyheter, og vær får du ganske snart etter en klassiker, jeg vil si det, som kom I 1985. Du bør se dokumentaren, dersom du synes musikkhistorie ganske interessant, nemlig dokumentaren om USA for Africa, som heter The Greatest Night in Pop, hvor det var et svare strev med å samle eliten I amerikansk musikkbransje til denne låta. Men de klarte det, og resten det historie. Her We Are The World, frem til ferske nyheter klokka 12 her på din lokale radio I innlandet. There comes

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka er 12, og her er siste nytt.
1: Og så Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår I år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger I året. Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: I slutten på februar I fjor ble 58 år gamle Heidi Sagen funnet drept på Hamar. De siste ukene har rettssaken gått I Hamar tingrett. Tre menn har vært tiltalt I saken. Mannen I 40 år og fra Eidsvoll, som tiltalt for drap, grovt ran og likskjending av Heidi Sagen, bes dømt til fengsel I 17 år. Det var påstanden fra aktor Jo Christian Jorde I retten I dag, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene I innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgivere oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som ønsket. Kommunestyret I Eidskog vedtok I går å investere 1,25 millioner kroner I gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster I regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen I går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antall bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
4: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antal reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.

Fin låta ifra Aretha Franklin og Eurythmics med Dave Stewart og Annie Lennox. Sisters are doing it for themselves. Klokka, den har passert 12, og det har den gjort med snart 10 minutter. Velkommen til en ny time. Jeg heter

0: Ja, da rundt den, ja. Ja, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det tomt for...
1: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs. Hjem og Fiks har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
0: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Men ny? Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Elektroimportøren.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvann liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Etter at dronning Sonja har mandag måtte avlyse flere oppdrag på grunn av hjerteflimmer, sier kong Harald at det går bra med henne. Hun uteble blant annet fra en audiens og lunsj med Indias statsminister, men kongen kunne tirsdag berolige om helsetilstanden. Samtidig så er det klart at kongeparet utvider reisen sin til Nord-Norge i juni. Og turen den går blant annet innom Bodø, Salstrømmen og Beiarn, som faktisk den eneste kommunen i Nordland. Kongeparet ikke har offisielt besøkt tidligere. I Bodø så skal blant annet dronning Sonja avduke et nytt kunstverk på Stormen bibliotek, og i Salstrømmen der skal kong Harald få monogrammet sitt hogd inn i den historiske kongebautaen, på samme sted som både kong Håkon og kong Olav tidligere har satt sitt merke.

0: Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

Madeleine og Henna mot himmelen her på din lokale radio I Innlandet var jo en cover av Petra Marklund sin Hendene mot himmelen dette her. Marius Müller med Carmen etter mer norsk musikk fra Wenche Knudson. Her Scared. So I'm alone again, racing the clouds.

0: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Hei, det Rune igjen.

Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

What Was I Made For ifra Billie Eilish her på din lokale radio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår lokalradioene. Nå får du snart nyheter, klokka den ett ganske snart etter Whitney Houston og en fantastisk fin låt. Bare å skru opp lyden, for her I Have Nothing.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka er 13, og her er siste nytt.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
5: I slutten på februar i fjor ble 58 år gamle Heidi Sagen funnet drept på Hamar. De siste ukene har rettssaken gått i Hamar tingrett. 3 menn har vært tiltalt i saken. Mannen i 40 år fra Eidsvoll, som tiltalt for drap, grovt ran og likskjending av Heidi Sagen, bes dømt til fengsel i 17 år. Det var påstanden fra aktor Jo Christian Jorde i retten i dag, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her i fylket er stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak i riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter i fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene i flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene i Innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken er mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgivere oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som er ønsket. Kommunestyret i Eidskog vedtok i går å investere 1,25 millioner kroner i gruvedrift. Det er et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster i regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen i går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner i hele Innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning i antall bussreiser i fylket, noe som er helt i tråd med fylkeskommunens målsetting.
6: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke i antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det er jo i tråd med målsettingen våre.

Onsdag ettermiddag, og Huey Lewis and the News på din radio. Hip to be square. Velkommen til en ny time, og god ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, byr straks på Coldplay. Viva la vida etter True Love. Det Lorraine.

0: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 18.

Det kan bli opp til hver enkelt kommune å bestemme om privat fyrverkeri skal være lov. Et bredt flertall på Stortinget ønsker å gi kommunene mulighet til å regulere eller forby privat fyrverkeri I hele kommunen. Det melder NTB, og bakgrunnen blant annet hensynet til dyr, skader og branner rundt nyttår. Hvert år så blir det registrert en rekke hendelser knyttet til fyrverkeri, blant annet øyeskader og utrykninger for brannvesenet. Og tilhengerne av forslaget, de mener det kan gi både tryggere nyttårsfeiringer, mindre belastning både på nødetater og dyreliv. I dag så kan kommunene bare begrense fyrverkeri I enkelte områder, og hvis forslaget går igjennom, så blir det store forskjeller, kanskje allerede fra nyttår, ifra kommune til kommune.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733, eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra Bruk Perrin Catering
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 Får du spisemoden mango For bare 19,90 per stykk Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat Fruktsalat eller mangosalat Ja, og den faktisk veldig god Helt alene også Og den får du for 19,90 I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 Og 400 gram blåbær til kun 49,90 Det slutsummen på kassalappen som teller Hos Rema 1000 Altid lave priser

fantastisk, spelloppmaker på din lokale radiostasjon passert halv to denne onsdags ettermiddagen. Lokale sportsnyheter på vei. Det blir Magnus Ugle også etter Julie Bergan og Ruben. Her second hand love.

Sykkelrytter Eirik Eiksund fra Lillehammer Sykkelklubb tatt ut til det norske landslaget foran de to Nation Cups-rittene I Schweiz og Italia slutten av mai og starten av juni. Øksnes en av seks ryttere som skal representere Norge under Tour de Pays de Vaux I Schweiz, og GP Baron Lago Le Banivi, Piev del Grappa I Italia. Landslagssjef Kai Leksberg opplyser at målet å kjempe I toppen I begge rittene. NRK Innlandet melder at Norges orienteringsforbund nå har tatt ut juniorlandslaget I skiorientering for kommende sesong. Av de ti utøverne på laget kommer hele fem fra Innlandet. Disse Eline Kravdal fra Gjøvik, Ida Støen og Magnhild Madsen fra Lillehammer, Ole Kvikstad fra Toten og Magnus Dahle fra Hamar. Skiorientering en vekstidrett I Norge, og flere av de uttatte har allerede sterke resultater fra nasjonale og internasjonale konkurranser. Dovre idrettslag satser videre på discgolfbanen på Snipen, melder lokalavisa Vigga. Banen som åpnet I fjor skal nå oppgraderes og utvides fra 12 til 15 hull. Nye permanente kurver av typen Innova Disc Catcher Pro 28 skal monteres I løpet av mai, og disse skal festes solid I bakken med betong. Over 300 dugnadstimer allerede lagt ned fra frivillige for å gjøre banen til et attraktivt tilbud. Discgolfbanen har blitt populær både blant lokale spillere og tilreisende med familier. Og idrettsanlegget håper at oppgraderingen gir enda flere muligheten til å prøve sporten. Målet å skape et lavterskel aktivitetstilbud på alle nivåer, både for nybegynnere og erfarne spillere. Og skiskytteren Caroline Knotten skal opereres for blindtarm om 8 uker, det melder NRK Sport. Sportsnyhetene var ved Paul Erik Berntsen.

0: with pride.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Ja, da rukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
5: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

Symphony ifra Clean Bandit og Sara Larsson. Klockan den straks to nå, og det betyr ettermiddagssending. Det betyr også at jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det håper jeg du også Nå det Brian Adams, Rod Stewart og Sting frem til ferske nyheter som synger All for Love.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka 14, og her siste nytt.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
5: I dag har aktor lagt ned påstand om straff for de 3 mennene som tiltalt etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Hovedmannen, en mann i 40-årene, tiltalt for drap, grovt ran og likskjending og bør dømmes til fengsel i 17 år, mener aktor. Denne mannen har erkjent alt. Den andre tiltalte, en mann i 50-årene, bør dømmes til forvaring i minst 4,5 år fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffskyld. Og den tredje mannen i 40-årene, som tiltalt for medvirkning til grovt ran, han mener aktoratet bør fengsles i 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her i fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak i riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter i fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene i flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene i innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønska, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft beregnet til rundt 2700 personer i innlandet, skriver NAV. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner i hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning i antall bussreiser i fylket, noe som helt i tråd med fylkeskommunens målsetting.
6: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft en øke i antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo i tråd med målsettingen vår.
5: Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden. Fra i natt så skal det begynne å regne, og torsdagen blir ganske grå med skya vær, regn og regnbyger. Temperaturene i morgen blir 4-5 grader lavere enn de vi har hatt i dag.

0: Vi plystrer oss inn I ettermiddagen med Roxette og Joyride.
1: Aldri feil med en gladlåt fra den kanten for å starte ettermiddagssendingen. Det blir fire timer med god musikk, underholdning og nyheter også I dag her fra ettermiddagsstudio. Det har vært en ganske fin dag I innlandet, en del sol, varme har vi begynt å få, men så blir det en skikkelig dupp I morgen over hele fylket med skyer og ganske kraftig regn stedvis utover torsdagen før Pinseværet smeller I gang igjen med sol og varme på fredag, så vi tåler kanskje en sånn regnværsdag, så lenge vi får mye pent vær I helgen.
0: Ja, men det bare fredag, for lørdag skal det regne igjen.
1: Da kommer en liten skur for lørdag også, men da I hvert fall varmen der, så da det ikke så farlig at det regner, tenker jeg.
0: Skal vi ta med oss Delara, dette sjelen.

0: Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, under valter og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.

0: Innovasjonsguiden.
1: I dag klokka 18 så handler det om Norge I urolige verden, og det med Sara I Midtdalen AUF, og det foregår I kommunesalen I Sør-Fron kommune. Og ved badedammen på Lillehammer så blir det plantebytte for hagelagets årlige plantebyttedag. Klokka 19 så det allsang ved elva på Gamlebanken Vinstra. Torsdag klokka 19 så det quizkveld på Harpefoss Hotel, og samtidig blir det konsert med Anders Lillebo og Hass Munnspill, og det på Kulturuthuset på Lillehammer. Og videre klokka 19 så det konsert I Gausdal Folkebibliotek med musikk av Debussy, Piaf, Tchaikovsky og Piazzolla, og det fremført av Mons Mikael Thommesen, Brage Bottensheim, Eline Holbø Vendelbo og Arnil Vik. Fredag klokka 19 på Vise så blir det dansk metall, det med Lementari og Danefae. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: 30 år med huset Aukrust I Alvdal. Torland Gundersen fyller 60, og det daglig leder Hilde Bergebakken ved huset Aukrust, det to jubileer som fortjener en real fest.
1: Ja, ja, ja. Og det skal vi ha. Vi skal ha skikkelig jubileumsfeiring I helga, og så tjuvstarter vi litt på forhånd torsdagen og fredagen, for da har vi invitert noen skoleklasser på pølsefest og gratis malekurs. Men lørdagen, da klinker vi til med skikkelig jubileumsfeiring, for da det på dagen 30 år. Siden Aukrust-senteret, som det het den gangen, ble åpnet.
0: Denne festen på lørdagen, stor åpningsseremoni midt på dagen. Kan ikke du fortelle litt om det som står på programmet?
1: Ja, det blir jo festivitas, det blir jo bobler I glaset, det blir taler, det blir kulturinnslag. Og så blir det avduking av Solans minnemynt fra samlerhuset. Og den ekte gull I begrenset opplag og nummerert. Den rett og slett knallfin. Og så kommer nyopptrykk av Jeon Solan. Og det mye som skjer på seremonien. Og fra 15 da blir det Østerdals festmat som Østerdalssjakk til 1996 priser.
0: Og så ser jeg jo også på programmet at dere har fått noen veldig anerkjente musikere til å holde jubileumskonsert på kveldstid.
1: Det har vi. Klokka 7 da blir det jubileumskonsert og Da har vi ingen ringere, Helen Ove Røsbakk, Jon Paul Indeberg og Henning Sommero, som held konsert hos oss. Og så har vi da pub ved siden.
0: Slår vi alt det her sammen, så blir det en feiring som også Kjell Aukrust selv ville ha gått god for.
1: Ja, det håper vi. Vi tenker jo alltid på en Kjell når vi legger opp til feiringer og til alt vi gjør. Så vi tror jo at han har elsket at vi inviterer unger på malekurs og pølsefest. Og på åpningsseremonien så blir det jo klassisk musikk som en Kjell elsket. Og han var glad I mat, og han var glad I konsert og alt det som foregikk. Og Solan og Ludvig selvsagt til stede.
0: 30 år med huset Aukrust. Historia har vært til dels kronglet også, men samtidig en stor suksess.
1: Ja, vi har jo hatt mye besøk gjennom tida, men det har vært humpet til tider, og det jo ikke et museum som driver seg selv uten grunntilskudd, og etter vi la en sabla god strategiplan I 2023, så har vi nådd gjennom hos politikerne, og nå vi inne på statsbudsjett. Så vi har et grunntilskudd I bunn, og da klarer vi å ha permanent betjening, og vi klarer å utvikle oss, og det utrolig viktig at vi gjør. Så vi ser mye lysere på fremtiden. Vi tror nå vi har et godt og stabilt og økonomisk bærekraftig grunnlag.

0: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.
2: Med Frisk og Billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten
4: og så har du helt nedslitte
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
3: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden. Fra i natt så skal det begynne å regne, og torsdagen blir ganske grå med skya, vær, regn og regnbyger. Temperaturene i morgen blir en 4-5 grader lavere enn de vi har hatt i dag.

0: Tobias Sten, en av de hotteste artistene I Norge, ute med ny musikk I disse dager, og kommer jo selvfølgelig også til innland I løpet av sommeren.
1: Det gjør han blant annet til den nye festivalen på Domkirkeodden I Hamar. 20. mai har det blitt, det var på denne dato, at Rosemarie Köhn ble Norges første kvinnelige biskop. Den 20. mai 1993 var det, så ble hun vikslet til biskop I Hamar bispedømme, og 30 år etterpå, I 2023, så ble det jo avduket en statue av henne som står I nærheten av Hamar Domkirke. Hvilke kjente personer fra innlandet som har bursdagen sin I dag, skal vi ta en titt på om ikke lenge.
0: Men først, mai, try to forget you.

0: Energiske finn fra mai, ny musikk, Try to Forget You.
1: I dag det blant annet 43-årsdagen til Espen Kristiansen, tidligere hockeyspiller fra Hamar som spilte både for Storhamar og Kongsvinger og Gjøvik da han var aktiv, sønn av tidligere Storhamar-spiller Per Arne Kristiansen. Arnstein Hammershaug fra Lillehammer blir 61 år I dag. Han tidligere fotballspiller, han har vært fotballtrener, han en kjent sanger, gitarist og låtskriver som også setter sitt preg på musikkmiljøet I Lillehammer. Paul Jakobsen, fotballlegende på Hamar, blir 70 år I dag. Spilte jo mange landskamper, han var I Vålerenga, han var mange år I Hamkam, og har akkurat nå for noen dager siden takket av etter mange år som journalist I Hamar Arbeiderblad, og fikk mange lovord der. Du har jo en historie om Paul Jakobsen fra noen år tilbake, Thomas.
0: Ja, for han ble jo aldri proff I utlandet, Nei. Men en grunn til det en fisketur,
1: Aha.
0: fordi Paul Jakobsen ble oppringt fra sin agent, som hadde fått en henvendelse fra Liverpool,
1: mm-hmm.
0: og spurte om han kunne komme over og prøvespille. De var veldig interessert I kontrakt. En spesiell helg, men da var Paul Jakobsen opptatt av fisketur med en kompis, så det hadde han ikke tid til.
1: Derfor han en legende, tenker jeg, for sånne historier som det der. Vi har litt historie også. Den 20. mai I 1927 så ble Torbjørn Kjernsberg født I Kongsvinger. Han jobba I avisa Glomdalen helt fra 1949 og gjennom hele sin yrkeskarriere. Tok så mye bilder at når han på sine eldre dager bestemte seg for å dele samlinga si med Kongsvinger museum, så var det nesten 20 000 negativer, sånne fotonegativer han hadde arbeidet seg opp og som ble forært til museet I Kongsvinger. Dessuten har vi Sigrid Undset da, hun ble jo født den 20. mai I 1882, Nobelprisvinnende forfatter som jo etter hvert bodde veldig mange år på Lillehammer, Bjerkebekk på Lillehammer et kjent Sigrid Undset hus man kan besøke. Hun ble født 20. mai I 1882, døde I 1949.

0: Lesja er en liten kommune, folketallet tatt I betraktning, men det skal de ha dem I underkant av 2000 innbyggere. De får ting til å skje. Og Harald Nystuen I Råne- og Grendeutvalg, nå blir det pumptrekk I aktivitetsparken på Bjorli.
1: Ja, det Bjorli, Råne- og Grendeutvalg da. Men nå blir det pumptrekk, ja. Nå vi I gang med å bygge. Så det vel, den blir vel ferdig I løpet av mai, plan nå.
0: Planen har vært der lenge, men hva det som gjør at dere endelig får realisert dem?
1: Nei, nå har han først også haft nok penger til å sette I gang for oss. Når vi skulle bygge en pumptrack, så hadde vi lyst til å bygge en skikkelig en og få asfalt på, og ikke bare bygge en liten en, eller bare bygge deler til den, eller noe slik. Så vi har ventet litt, og så hadde finansieringen så å si I boks da.
0: Vi kan ta det med finansiering litt etterpå, men jeg har lyst til å høre litt om hvordan denne pumptracken, denne sykkelbanen skal bli.
1: Nei, det blir en del svinge og en del ja, element. Det jo betongpark som bygger da, så det de som har tegnet og planlagt hele greia. Men det ser veldig bra ut, ja. Det må bygge til nå I hvert fall.
0: Hvorfor det viktig med en pumptrack på Bjorli?
1: Nei, på Bjorli det jo mest å finne på om vinteren da, så... Vi har jo savnet sommeraktiviteter, så dette der jo midt I blinken for det.
0: På mandagen denne uka så åpnet dere en spleis for å samle inn penger til asfaltering. Det koster en del?
1: Ja, det koster en del det. Det går med noe asfalt der. Det det, så det nok så stor kostnad det, ja. Den asfalten jo ikke, du har jo ikke måttet. Du kunne jo bygge den I grus, men da... Da blir det jo en del vedlikehold, da man jo drive og pusse og ordne, ikke sant, hvis det skjer ting og slik, så derfor så har oss lyst til å få lagt asfalt da med en gang, slik at da en ferdig.
0: Den kostnadsberegnet til 300 000 skjer, og dere har allerede fått inn nesten 62 000 kroner, da går det veien?
1: Ja, jeg tror det, jeg tror det. Det tror jeg. Det jo en bedrift som vil sponse oss med 20 000, og de ikke med der.
0: Du sa at altså, Bjorli et vintersportsted som også trenger aktiviteter om sommeren. Dere vil gjerne holde på ikke bare innbyggerne, men også hyttefolket?
1: Ja, det vil oss det. Og det jo også mange hytter. Folk som har etterlyst mer å finne på om sommeren da, spesielt for ungdommen og slik, så håper jeg at dette der passer midt I blinken for dem også. Nå samtidig så driver vi også om å bygge en ballbinge I aktivitetsparken der, og en lekeplass ferdig på plass, den kom på plass I fjor, så det, også håper at det blir et skikkelig bra anlegg etter hvert.

19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Ja, da rundt den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
2: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
3: Mer til overs.
4: Bonjour, la mer, amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet I en erstatningssak etter Scandinavian Star-branden I 1990. En domstol I Danmark avgjorde saken I dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Branden krevde 159 liv, de fleste norske. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt I rette med hverandre I Stortingets spørretime I dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, I 8 år, delvis I regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie I år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
5: I dag har aktor lagt ned påstand om straff for de tre mennene som tiltalt etter drapet på Heidi Sagen I Hamar I februar I fjor. Hovedmannen, en mann I 40-årene, tiltalt for drap, grovt dran og likskjending og bør dømmes til fengsel I 17 år, mener aktor. Denne mannen har erkjent alt. Den andre tiltalte, en mann I 50-årene, bør dømmes til forvaring I minst 4,5 år fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffeskyld. Og den tredje mannen I 40-årene, som tiltalt for medvirkning til grovt dran, han mener aktoratet bør fengsles I 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffeskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriften I innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønsket, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft beregnet til rundt 2700 personer I innlandet, skriver NAV. Påtalemyndigheten mener at en mann som drepte et ektepar I 80-årene på Da I 2022 for farlig til at han kan slippes fri og ber om opprettholdelse av dommen på tvungent psykisk helsevern. Det kommer fram I en tiltalebeslutning som tatt ut av statsadvokat Torbjørn Klundsæter. Vi mener det fare for gjentagelse, og det derfor vi ber om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, sier Klundsæter til NRK. Ektepar I 80-årene ble drept I sitt eget hjem på Otta august 2022. Mannen bodde I det samme boligområdet, og det var han som varslet politiet selv, skriver NRK. Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden. Fra I natt så skal det begynne å regne, og torsdagen blir ganske grå med skyet vær, regn og regnbyger. Temperaturene I morgen blir 4-5 grader lavere enn de vi har hatt I dag.

0: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Ja, da er den, ja.
2: Åh, det typisk min flaks.
1: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
0: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så handler om Norge i urolige verden, og det med Sara i Midtdalen AUF, og det foregår i kommunesalen i Sør-Fron kommune. Og ved badedammen på Lillehammer så blir det plantebytte for hagelagets årlige plantebyttedag. Klokka 19 så det allsang ved elva på Gamlebanken Vinstra. Torsdag klokka 19 så det quizkveld på Harpefoss Hotel, og samtidig blir det konsert med Anders Lillebo og Hass Munnspill, og det på Kulturuthuset på Lillehammer. Og videre klokka 19 så det konsert i Gausdal Folkebibliotek med musikk av Debussy, Piaf, Tchaikovsky og Piazzolla. Og det fremført av Mons Mikael Thomasen, Brage Bottenseim, Eline Holbø Vendelbo og Arnil Vik. Fredag klokka 19 på Vise så blir det dansk metall, det med Lementari og Danefae. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Lifehacks spalten vår har jo den siste tiden handlet om det vi har foran oss, nemlig litt ferie, sol og sommer.
1: Ja da, og mange skal ut og reise, derfor så tenker vi at litt sånn tips og triks for å gjøre ferien og reisingen litt enklere, det på sin plass. Og et tips vi har funnet her jo det å anskaffe seg en sånn enkel bagasjevekt, en sånn, med en sånn liten skive på, som viser hvor tung kofferten sånn at når du skal laste kofferten full av ting du har kjøpt på ferie, så vet du hvor mye du må betale og mye du kan putte i kofferten og så videre. Koster ikke mange kronene en sånn manuell koffertvekt, og det kan komme godt med. Du kan putte den i veska eller reisebagasjen. Og så har vi jo håndbagasjen. Der bør det ikke bare ligge pass og lommebok, men også det aller nødvendigste du trenger, for eksempel et undertøysskift, en shorts, en t-skjorte og kanskje en tannbørste, for kofferten din kan bli borte, det skjer rett som det og det å slippe å kjøpe alt på scratch, finne en butikk der du for å erstatte det som du ikke har fått enda, ha det i håndbagasjen lett tilgjengelig, så du ready to go, i hvert fall døgns tid da, tilfelle kofferten forsinket.
0: Veldig greit å ha en shorts tilgjengelig, tenker jeg.
1: Ja,
0: det hvis man skal ha det sydere strøk.
1: Hvis du skal på tur med unger, på flytur for eksempel, vente på flyplasser og så videre, så blir ungene fort utålmodig og lei, og ha med da en såkalt aktivitetsbag. Litt aktiviteter for ungene veldig lurt. Litt puslespill, tegnesaker, bla bla bla, som ungene kan holde seg okkupert med hvis det blir noen timer ekstra å vente. For deg som litt eldre, ja, for så vidt også for unga, så det å... Vi liker jo skjerm, se på skjerm når vi kjeder oss. Det kanskje ikke tegnesaker som gjelder lenger. Og det å downloade, laste ned både filmer og tv-serier i god tid før du drar på ferie, sånn at det ligger på enten telefonen eller iPaden, slik at du ikke avhengig av 4G eller 5G eller Wi-Fi for å se tv-seriene dine, det veldig lurt. Ha det liggende, så kan du se det akkurat der det passer deg.

0: Vi skal ha en liten tur på kino, for denne onsdagen det Norges premiere, ja faktisk verdens premiere på et nytt eventyr I Star Wars-universet. The Mandalorian and Grogu titelen. For de som kjenner Star Wars, så dette to velkjente figurer. The Mandalorian og hans lille søte venn Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen.
1: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
1: Before going into harm's way, check your armor first.
2: We're protecting everything the rebellion fought for.
3: Good luck. You're gonna need it.
0: Et nytt Star Wars-eventyr på kino fra I dag altså, The Mandalorian and Grogu titelen. Premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Rena, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Vinstra på fredag og Otta kino på søndag.
4: Hey.
5: Are you scared? You should be.
1: This is the way.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Er det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
3: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden. Fra i natt så skal det begynne å regne, og torsdagen blir ganske grå med skya, vær, regn og regnbyger. Temperaturene i morgen blir en 4-5 grader lavere enn de vi har hatt i dag.

0: Fakta om innlandet.
1: Må jo ha en runde med kommunevåpen også I dag I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Ja da, vi prøver å finne ut litt mer om kommunevåpenene I fylket vårt, litt som bakgrunn og historie. Og du husker når det var OL I 94, så var det masse pins, ikke sant?
1: Ja.
2: For alt mulig rart. Hadde ikke mange, men jeg hadde en som var veldig kul, som jeg synes var veldig tøft. Det var bildet av OL-symbolet liksom, en fakkel, og så var det bildet av Ringebu. Sitt kommunevåpen ved siden av, sånn dobbeltpinn. Og det jo denne flammen som kommunevåpenet I Ringebu, der dit vi skal I dag. En tretunget flamme, gull flamme på rød bakgrunn, og det symboliserer da vardeild, altså ild som ble tent på fjelltoppene I gamle dager for å varsle om at det var ufred og krig på gang, og da varsel om mobilisering, rett og slett. Og det at det tre flammer, det står for at det tre kirkesongen I Ringebu, nemlig Venabygd, Fåvang og Ringebu, da. Så det symbolikken her. Ellers så det en kjent kar som dukker opp som har tegnet våpenet, Inge Rotevatn. Han snakket vi om for noen dager siden når vi snakket om kommunevåpenet på Vestre Toten med disse tre knivene, eller to knivene. Så det har han tegnet, eller så har han tegnet massevis av kommunevåpen på Vestlandet, Inge Rotevatn, blant annet Sogndal og Lærdal. Ellers så har det vært en liten sånn debatt om kanskje Ringebu skulle hatt et nytt kommunevåpen de siste årene. Nå det jo veldig mye forekål I distriktet, forekålfestival på Ringebu og så videre, så noen har jo ymta frem på at kanskje en forekålgryte eller en sau kunne vært mer passende for kommunen, men enn så lenge så det denne flotte, tretungede flammen I gul tegnet av Inge Rotevatn som kommunevåpnet I Ringebu, ble godkjent I 1992 I grevens tid før det braka løs med OL I regionen etter hvert.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og først på dagens rundtur skal det handle om ATV og UTV.
2: Ja, for sånn det nå så det mange unge som tar traktorlappen kun for å kunne kjøre ATV og UTV. Nå ønsker ungdommen selv og også Fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene de faktisk bruker. Saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Det sier leder av Fylkes trafikksikkerhetsutvalg Gunn Marit Lindmoen viktig.
3: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må jeg gjøre noe med.
2: Njål Søstermoen fra Storhamar debuterer disse dager som dommer i AVM i ishockey som går av stabelen i Schweiz, og det betyr at sesongen blir ekstra lang for den unge dommeren. Gleden og æren av å dømme i VM bytter han allikevel lett ut med en tidlig sommerferie.
4: Det noe vi ser veldig frem imot, og det superstas å få være med og dømme kamper på den største scenen vi har.
5: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
4: Nei, ikke når det her gulleroten i bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut i juni også.
2: Odd Kristian Svenby hadde snakket med Njål Søstermoen fra Storhamar. Det skal handle om huset Aukrust i Alvdal. Når det åpner dørene for sesongen lørdag, det nøyaktig 30 år siden det som da het Aukrust-senteret ble åpnet første gang. Jubileumsmenyen stor og bred, og daglig leder på huset Aukrust, Hilde Bergebakken, tror feiringen ville ha falt Kjell Aukrust selv godt i smak.
6: Ja, det håper vi. Vi tenker jo alltid på Kjell når vi legger opp til feiringer og til alt vi gjør. Så vi tror jo at han har elsket at vi inviterer unger på malekurs og pølsefest. Og på åpningsseremonien så blir det jo klassisk musikk som en Kjell elsket. Og han var glad i mat, og han var glad i konsert og alt det som foregikk. Og Solan og Ludvig selvsagt til stede.
2: Apropos Solan, det ikke bare huset Aukrust som har jubileum i år, også Solan Gunnarsen 60 år i år, dukket opp første gang i en bok av Kjell Aukrust for 60 år siden, Solan Gunnarsen. I kveld så det jo en spennende kamp på Hjemselund, toppkamp i Obos-ligan. Kongsvinger fortsatt ubeseiret når de møter Odd i kveld. Trener Johan Vennberg understreker at hardt arbeid og disiplin har vært nøkkelen til suksessen så langt, og at spillegruppa godt forberedt til kveldens kamp.
7: Ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der. Men vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet. Men så lenge vi jobber hardt og er konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene, så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi

0: HLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: yep,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Yep.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
7: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: for nyhetene nå klokka 16, så har jeg et spørsmål til deg, Gøran, for du fikk jo klar beskjed tidligere I dag om å kjøpe litt sånn snacks og snop til sendingen I dag, og på bordet foran oss nå så står det gulrøtter.
1: Ja da, det var min tur til å handle inn litt snacks til sendingen. Vi har jo litt sånn kaffe og vann og ofte litt sånn kjeks stående her når vi har ettermiddagssending for å holde blodsukker oppe. I dag så ble det gulrøtter, Thomas.
0: Knaske gulrøtter, se.
1: Ja, vi må gjøre vårt beste, for det har jo kommet en melding fra opplysningskontoret for frukt og grønt I dag. Menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner, så jeg tenkte vi må gjøre vår del for å bli like bra som damene på det her da.
0: Ja, så skal vi knaske I oss litt gulrøtter.
1: Vi får prøve på det. Det slik at I snitt så spiser menn cirka en porsjon mindre med frukt og grønt om dagen enn damer, og undersøkelsen viser også at menn sjeldnere prøver å endre kostholdet sitt, og at vi også mindre interessert I å spise mer frukt og grønt. Vi ønsker det heller ikke. Vi vil ha pølser og kaker, og dette med å spise mer grønnsaker, det sitter litt langt inne hos oss, så da tenkte jeg skulle gjøre et forsøk I hvert fall. Men ikke fortvil, jeg har en pakke kjeks der liggende også.
0: Ja. Ja. Og så det jo gode disse knaske gulrøttene da.
1: Ja, og det, jeg kjenner meg veldig godt igjen I den undersøkelsen her, og så det jo sånn at man først får det servert, og det delt opp, jeg som en liten unge føler jeg, man har liksom delt opp grønnsaker og dipp for at jeg skal spise det. Men uansett, når man først begynner å knaske på det, så det jo godt. Det bare å komme inn I en ny vane som vi sliter litt med vi mannfolk altså.
0: Men apropos dipp. Ja. Den knaske gulrota I litt sånn flytende sjokolade, det dipp, sjokoladedipp.
1: Ja, jeg har sjokoladekjekser da, så smelter ja. Det med mikrobølgeovnen, så begynner vi å snakke.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-branden i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Branden krevde 159 liv, de fleste norske. Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: I dag har aktor lagt ned påstand om straff for de tre mennene som tiltalt etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Hovedmannen, en mann i 40-årene, tiltalt for drap, grovt ran og likskjending, og bør dømmes til fengsel i 17 år, mener aktor. Denne mannen har erkjent alt. Den andre tiltalte, en mann i 50-årene, bør dømmes til forvaring i minst 4,5 år, fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffskyld. Og den tredje mannen i 40-årene, som tiltalt for medvirkning til grovt ran, han mener aktoratet bør fengsles i 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her i fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak i riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter i fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene i flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriften i innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønska, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft beregnet til rundt 2700 personer i innlandet, skriver NAV. Påtalemyndigheten mener at en mann som drepte et ektepar i 80-åra på Otta i 2022 for farlig til at han kan slippes fri, og ber om opprettholdelse av dommen på tvungent psykisk helsevern. Det kommer fram i en tiltalebeslutning som tatt ut av statsadvokat Torbjørn Klundsæter. Vi mener det fare for gjentagelse, og det derfor vi ber om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, sier Klundsæter til NRK. Ektepar i 80-åra ble drept i sitt eget hjem på Otta august 2022. Mannen bodde i det samme boligområdet, og det var han som varslet politiet selv, skriver NRK. Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden. Fra i natt så skal det begynne å regne, og torsdagen blir ganske grå med skya vær, regn og regnbyger. Temperaturene i morgen blir 4-5 grader lavere enn de vi har hatt i dag.

0: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: I dag klokka 18 så handler det om Norge i urolige verden, og det med Sara i Midtdalen AUF, og det foregår i kommunesalen i Sør-Fron kommune. Og ved badedammen på Lillehammer så blir det plantebytte for hagelagets årlige plantebyttedag. Klokka 19 så det allsang ved elva på Gamlebanken Vinstra. Torsdag klokka 19 så det quizkveld på Harpefoss Hotel, og samtidig blir det konsert med Anders Lillebo og Hass Munnspill, og det på Kulturuthuset på Lillehammer. Og videre klokka 19 så det konsert i Gausdal Folkebibliotek med musikk av Debussy, Piaf, Tchaikovsky og Piazzolla. Og det fremført av Mons Mikael Thomasen, Brage Bottenseim, Eline Holbø Vendelbo og Arnil Vik. Fredag klokka 19 på Vise så blir det dansk metall, det med Lementari og Danefae. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Vi må ha en liten tur innom kunstig intelligens ettermiddag, Jørgen.
1: Ja da, vi har jo begynt å spørre KI eller ChatGPT om ting vi lurer på, og for tiden så vi veldig opptatt av å komme med tips om sommerferie I innlandet til de som hører på oss. Og vi har jo tidligere snakket om en del natur, hva skal vi kalle det, fenomener eller naturattraksjoner som verdt å besøke I innlandet. Jutulhogget for eksempel har vi snakket om I Rendalen Alvedal, Korpereire I Løten, som I fosser og jettegryter der. Vi har Ridderspranget, Elvegjele I Sjoa I Gudbrandsdalen, og vi har Helvete for eksempel, disse jettegrytene I Gausdal som vi har snakket om. Men jeg har da spurt ChatGPT, det noen andre naturattraksjoner som kanskje ikke så kjent som verdt et besøk I sommer? Og da kom det opp en veldig interessant ting her, Thomas. Den store steinen. Har du hørt om den?
0: Den store steinen?
1: Ja. det rett og slett en stein I Rendalen. Det Norges tredje største frittliggende stein. Det altså en stor steinblokk som ligger litt sånn for seg selv. Åpen til.
0: Når du sier det så har jeg sett den faktisk ja. I barndommen, for den har jo ligget der lenge.
1: Den har ligget der fryktelig lenge. Denne steinen da mellom 16 og 17 meter høy, tilsvarer et hus på en 4-5 etasjer, så du kan se for deg at dette digert, og de har også regnet ut vekten på denne steinen. Den på 12.500 tonn, så det veldig mange millioner kilo, rett og slett. Den kalles rett og slett den store steinen. Noen kaller den også Otersteinen eller Androsteinen, men det den store steinen, eller den store steinen som liksom, den blir omtalt som. Og det morsomt å se på store ting, så ta seg en tur dit for å se på den store steinen I Rendalen I sommer, det må jo være fint.
0: Det fint, og så ja. Liksom gruble litt og diskutere litt årsaken til at den havna der og hvordan og så videre, for den ligger jo litt sånn,
1: ja.
0: Plutselig litt for seg selv, langt unna et større fjell.
1: Den gjør det. Det var vel for 10.000 år siden da, denne istiden som var da, når isen trakk seg tilbake, så tok den med seg litt sånn steinblokker nedover, og denne ble da liggende igjen, og var større enn de fleste andre steinblokker. Og mulig å se på som en attraksjon I dag. Jeg måtte undersøke litt, jeg gikk inn på, søkte på Rendalen og den store steinen på internett også etter det her, og da kom det opp en sånn nærmest reklamefilm fra Rendalen kommune, grunner til å besøke Rendalen, og da var denne store steinen en av dem. Så det en ting jeg har lyst til å krysse på min besøksliste I sommer hvertfall.

0: Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
5: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
6: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden. Fra I natt så skal det begynne å regne, og torsdagen blir ganske grå med skya vær, regn og regnbyger. Temperaturene I morgen blir en 4-5 grader lavere enn de vi har hatt I dag.

0: Det nærmer seg jo sommer og sommerferie, og mange har jo lyst til å reise rundt I innlandet gjerne for en billig penge. Og de siste årene så har det jo vært buss for en tier. Det har jo vært et ganske vellykket prosjekt. Så jo spørsmålet, blir det mulig å ta en buss for en tier igjen I skoleferien? Iselin Vistekleiven, du leder for hovedutvalg innen samferdsel I fylkeskommunen. Det spørsmålet, det retter jeg til deg. Blir det buss for tier I år også?
1: Det blir buss for en tier I år. Og som du sier, hadde et vellykket fjolår der 860.000 reiser ble avviklet gjennom buss for en tier. Så oss vil fortsette med det I skoleferien 2026.
0: Men du, det kan jo ikke være billig for fylkeskommunen, tenker jeg da.
1: Her det jo flere faktorer som slein. Oss ønsker jo å legge til rett for at flere skal kunne prøve å kjøre buss, og ser at flere prøver å kjøre buss, og ser jo at de ruten som oss legger opp til som fjellruto, som jeg liker å kalle det, på sommerstid, jo svært populære der, og så har knutepunkt Lom Otafagernes som tenker turist og befolkning, lokalbefolkning, via destinasjoner som Lervåsbu og Eidsbugarn og Gjendesheim for eksempel.
0: Men det sånn at de som nå I sommer for eksempel da, tar denne bussen for en tier, altså det busskunder som dukker opp igjen på høsten som kanskje ikke har tatt bussen tidligere?
1: Og ser jo da at på statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Selv om vi lavet oss tungt år med pandemi, så det vært vekst de siste årene, og da hadde vi I 2025. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
0: Mm. Vi skjønner jo da utifra det vi snakker om, buss for en tier, hva det koster, men som jeg sa, dette starter vel sånn omtrent når skolen ferdig, men hvor lenge kan man kjøre denne bussen for en tier da I fylket vårt?
1: Tidligere så sa oss at det var juli måned, så fikk oss innspill fra skoleelever og fra reiselivet om at de ønsket at de skulle utvide at det gjelder hele sommerferien, så det gjelder fra 22. juni til 16. august. Og så det jo viktig å være klar over at de turen som gjelder for buss for en tier, det de som blir kjørt til innlandstrafikk.

0: Lifehacks-spalten vår har jo den siste tiden handlet om det vi har foran oss, nemlig litt ferie, sol og sommer.
1: Ja da, og mange skal ut og reise, og derfor så tenker vi at litt sånn tips og triks for å gjøre ferien og reisingen litt enklere, det på sin plass. Og et tips vi har funnet her jo det å anskaffe seg en sånn enkel bagasjevekt, en sånn, med en sånn liten skive på, som viser hvor tung kofferten sånn at når du skal laste kofferten full av ting du har kjøpt på ferie, så vet du hvor mye du må betale, og mye du kan putte I kofferten, og så videre. Koster ikke mange kronene en sånn manuell koffertvekt, og det kan komme godt med. Du kan putte den I veska eller reisebagasjen. Og så har vi jo håndbagasjen. Der bør det ikke bare ligge pass og lommebok, men også det aller nødvendigste du trenger, for eksempel et undertøysskift, en shorts, en t-skjorte og kanskje en tannbørste, for kofferten din kan bli borte, det skjer rett som det og det å slippe å kjøpe alt på scratch, finne en butikk der du for å erstatte det som du ikke har fått enda, ha det I håndbagasjen lett tilgjengelig, så du ready to go I hvert fall døgns tid da, til at kofferten forsinket.
0: Veldig greit å ha en shorts tilgjengelig, tenker jeg.
1: Ja,
0: det hvis man skal til sydere strøk.
1: Hvis du skal på tur med unger, på flytur for eksempel, vente på flyplasser og så videre, så blir ungene fort utålmodig og lei, og ha med da en såkalt aktivitetsbag. Litt aktiviteter for ungene veldig lurt. Litt puslespill, tegnesaker, bla bla bla, som ungene kan holde seg okkupert med hvis det blir noen timer ekstra å vente. For deg som litt eldre, og for så vidt også for unga, så det å... Vi liker jo skjerm, se på skjerm når vi kjeder oss. Det kanskje ikke tegnesaker som gjelder lenger. Og det å downloade, laste ned både filmer og tv-serier I god tid før du drar på ferie, sånn at det ligger på enten telefonen eller iPaden, slik at du ikke avhengig av 4G eller 5G eller Wi-Fi for å se tv-seriene dine, det veldig lurt. Ha det liggende, så kan du se det akkurat der det passer deg.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter I dag?
2: Jeg har like meg godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt I kjeft av her.
3: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
4: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
5: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
6: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestfar.

0: Vi sitter og blar litt I lokalaviser, altså blar I papiraviser.
1: Ja, det har kommet en god del nye aviser også I innlandet de siste uker og måneder, så det ekstra stas. Mitt Hamar en ny avis på Hamar. De skriver om et spesielt frieri forrige lørdag. Det var Tom Arne Furali som ble fridd til I all offentlighet på Stortorget I Hamar. Han var da ute og gikk med sin kjære, og så var det en sånn flashmob der folk plutselig begynner å danse, sånn helt ut av det blå. Og så kommer fruen hans ut av denne gjengen og frir altså på gata.
0: Ja. Gøy.
1: Romantisk.
0: Han svarte ja.
1: Han gjorde det, og veldig sånn, søt kjærlighetshistorie fra mitt Hamar. Odalsportalen en ny avis i Odalen. Ruller ut lappekanonen. Det mange fylkesveier I innlandet som får utbedret hull og sprekker I sommer, og det jo da disse som ikke får ny asfalt, de får lappekanonen på besøk. En bil da, som sprayer ut et sånt spesielt middel og noe sånn pukk, så det blir orden på ting. Det var mye brukt før, men nå har det vært noen år uten lappekanon, men nå den på plass igjen altså.
0: Bilder av det I Odalsportalen.
1: Ja, dette stoffet som det sprayer ut, ikke bra å få på klær og bil og sånn, så hold god avstand når du ser en sånn lappebil ute og farter. Litt sånn trist sak fra avisa Mitt Løten. En av deltakerne I demenskoret falt fra scenekanten I Løten kino og brakk beinet. Nå har kommunen satt opp rekkverk, et rekkverk som kom for sent, skriver avisa. Det skal ikke være sånn at folk må bæres opp en scene I en kommunal kino I 2026. Det må I hvert fall ikke et beinbrudd til før sånne ting blir utbedret. Så har vi avisa I Solør, som skriver om forestillingen om Håkon Banken. Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken ble jo en kjempesuksess på teaterscener I innlandet I vinter. Nå nominert til 2 Hedda-priser, en veldig høythengende teaterpris I Norge. Var jo veldig godt likt både hos kritikere og publikum denne forestillingen om Håkon Banken.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
4: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
5: I dag har aktor lagt ned påstand om straff for de 3 mennene som tiltalt etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Hovedmannen, en mann i 40-året, tiltalt for drap, grovt ran og likskjending og bør dømmes til fengsel i 17 år, mener aktor. Denne mannen har erkjent alt. Den andre tiltalte, en mann i 50-årene, bør dømmes til forvaring i minst 4,5 år, fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffeskyld. Og den tredje mannen i 40-årene, som tiltalt for medvirkning til grovt ran, han mener aktoratet bør fengsles i 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffeskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her i fylket er stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak i riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter i fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene i flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriften i Innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken er mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønska, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft er beregnet til rundt 2700 personer i Innlandet, skriver NAV. Påtalemyndigheten mener at en mann som drepte et ektepar i 80-åra på Otta i 2022 er for farlig til at han kan slippes fri, og ber om opprettholdelse av dommen på tvungent psykisk helsevern. Det kommer fram i en tiltalebeslutning som tatt ut av statsadvokat Torbjørn Klundsæter. Vi mener det fare for gjentagelse, og det derfor vi ber om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, sier Klundsæter til NRK. Ektepar i 80-åra ble drept i sitt eget hjem på Otta august 2022. Mannen bodde i det samme boligområdet, og det var han som varslet politiet selv, skriver NRK. Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden. Fra i natt så skal det begynne å regne, og torsdagen blir ganske grå med skyet vær, regn og regnbyger. Temperaturene i morgen blir en 4-5 grader lavere enn de vi har hatt i dag.

0: Six was nine. Med et ganske heftig kompliment, Drop Dead Beautiful.
1: Det har vært Drop Dead Beautiful vårvær I innlandet de siste dagene. Nå blir det litt regnvær I morgen torsdag dessverre. Ukas gråværsdag, det med skyer og regn gjennom dagen, også lavere temperaturer. Og så blir det ganske flott I pinsehelgen, men akkurat nå så ser det ut til at det dukker opp noen sånne ettermiddagsskurer på lørdag. 20 varmegrader mange steder, men kanskje lyn og torden også. Men vi får se. Det skiftende vær fortsatt. Det ikke det stabile høytrykksværet vi kanskje drømmer om.
0: Men rundt 20 grader, det tar vi gledelig imot.
1: Ja, da, og det skal holde seg sånn I all overskuelig fremtid som det ser ut nå.
0: Vi skal frem til klokka 18, blant annet ha vår faste spalte aktuelt I innlandet. Vi skal også ha fakta om innland, og ikke minst innom dagens premiere Star Wars-film. Det får du litt over halv seks. Nå Rita Ora og Natural.

0: Vad är likheten mellan en
1: privatetterforsker
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Mats!
4: Ja.
3: Kan du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
7: Hamarbil.
8: Noah? Nei!
9: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, så.
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: I dag klokka 18 så handler om Norge I urolige verden, og det med Sara I Midtdalen AUF, og det foregår I kommunesalen I Sør-Fron kommune. Og ved badedammen på Lillehammer så blir det plantebytte for hagelagets årlige plantebyttedag. Klokka 19 så det allsang ved elva på Gamlebanken Vinstra. Torsdag klokka 19 så det quizkveld på Harpefoss Hotel, og samtidig blir det konsert med Anders Lillebo og Hass Munnspill, og det på Kulturuthuset på Lillehammer. Og videre klokka 19 så det konsert I Gausdal Folkebibliotek med musikk av Debussy, Piaf, Tchaikovsky og Piazzolla. Og det fremført av Mons Mikael Thomasen, Brage Bottensheim, Eline Holbø Vendelbo og Arnil Vik. Fredag klokka 19 på Vise så blir det dansk metall, det med Lementari og Danefae. Og den som presenterte underholdningsguiden det Svein Falkenhaug.

0: aktuelt I Innlandet.
1: Og først på dagens rundtur skal det handle om ATV og UTV.
2: Ja, for sånn det nå så det mange unge som tar traktorlappen kun for å kunne kjøre ATV og UTV. Nå ønsker ungdommen selv og også Fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene de faktisk bruker. Saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Det sier leder av Fylkes trafikksikkerhetsutvalg Gunn Marit Lindmoen viktig.
3: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik I Fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
2: Njål Søstermoen fra Storhamar debuterer disse dager som dommer I AVM I ishockey som går av stabelen I Schweiz, og det betyr at sesongen blir ekstra lang for den unge dommeren. Gleden og æren av å dømme I VM bytter han allikevel lett ut med en tidlig sommerferie.
4: Det noe vi ser veldig frem imot, og det superstas å få være med og dømme kamper på den største scenen vi har.
5: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
4: Nei, ikke når det her gulleroten I bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut I juni også.
2: Odd Kristian Svenby hadde snakket med Njål Søstermoen fra Storhamar. Det skal handle om huset Aukrust I Alvdal. Når det åpner dørene for sesongen lørdag, det nøyaktig 30 år siden det som da het Aukrust-senteret ble åpnet første gang. Jubileumsmenyen stor og bred, og daglig leder på huset Aukrust, Hilde Bergebakken, tror feiringen ville ha falt Kjell Aukrust selv godt I smak.
6: Ja, det håper vi. Vi tenker jo alltid på Kjell når vi legger opp til feiringer og til alt vi gjør. Så vi tror jo at han har elsket at vi inviterer unger på malekurs og pølsefest. Og på åpningsseremonien så blir det jo klassisk musikk som en Kjell elsket. Og han var glad I mat, og han var glad I konsert og alt det som foregikk. Og Solan og Ludvig selvsagt til stede.
2: Apropos Solan, det ikke bare huset Aukrust som har jubileum I år, også Solan Gunnarsen 60 år I år, dukket opp første gang I en bok av Kjell Aukrust for 60 år siden, Solan Gunnarsen. I kveld så det jo en spennende kamp på Hjemselund, toppkamp I Obos-ligan. Kongsvinger fortsatt ubeseiret når de møter Odd I kveld. Trener Johan Vennberg understreker at hardt arbeid og disiplin har vært nøkkelen til suksessen så langt, og at spillegruppa godt forberedt til kveldens kamp.
7: Ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der. Men vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet. Men så lenge vi jobber hardt og konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene, så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi I så fall tåle gjennom.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi må jo ha en runde med kommunevåpen også I dag I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Ja da, vi prøver å finne ut litt mer om kommunevåpenene I fylket vårt, litt som bakgrunn og historie. Og du husker når det var OL I 90, så var det masse pins, ikke sant?
1: Ja.
2: For alt mulig rart. Hadde ikke mange, men jeg hadde en som var veldig kul, som jeg synes var veldig tøff. Det var et bilde av OL-symbolet liksom, en fakkel, og så var det bilde av Ringebu. Sitt kommunevåpen ved siden av, sånn dobbeltpinn. Og det jo denne flammen som kommunevåpenet I Ringebu, og det dit vi skal I dag. En tretunget flamme, gull flamme på rød bakgrunn, og det symboliserer da vardeild, altså ild som ble tent på fjelltoppene I gamle dager for å varsle om at det var ufred og krig på gang, og da varsel om mobilisering, rett og slett. Og det at det tre flammer, det står for at det tre kirkesogn I Ringebu, nemlig Venabygd, Fåvang og Ringebu, da. Så det symbolikken her. Ellers så det en kjent kar som dukker opp som har tegnet våpnet, Inge Rotevatten. Han snakket vi om for noen dager siden, når vi snakket om kommunevåpnet på Vestre Toten med disse tre knivene, eller to knivene. Så det har han tegnet, eller så har han tegnet massevis av kommunevåpen på Vestlandet, Inge Rotevatten, blant annet Sogndal og Lærdal. Ellers så har det vært en liten sånn debatt om kanskje Ringebu skulle hatt et nytt kommunevåpen de siste årene. Nå det jo veldig mye forekål I distriktet, forekålfestival på Ringebu og så videre, så noen har jo ymta frem på at kanskje en forekålgryte eller en sau kunne vært mer passende for kommunen, men enn så lenge så det denne flotte, tretungede flammen I gul tegnet av Inge Rotevatten som kommunevåpnet I Ringebu, ble godkjent I 1992 I grevens tid før det braka løs med OL I regionen etter hvert.
0: Fakta om innlandet.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Storebrand presenterer et bekreftende...
9: Ja.
10: Er det sant?
9: Mm.
10: Pappa kommer til å overleve.
9: Ja, det har gått bra.
10: Takk.
8: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg... det fint å ha livsforsikringen I orden? Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
11: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du... Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden. Fra I natt så skal det begynne å regne, og torsdagen blir ganske grå med skya vær, regn og regnbyger. Temperaturene I morgen blir en 4-5 grader lavere enn de vi har hatt I dag.

meste av vårt lille land. Jeg har festet ned på kroa og på grann, mens jeg lette etter rom for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

0: Vi skal en liten tur på kino, for denne onsdagen det Norges premiere, ja faktisk verdenspremiere på et nytt eventyr I Star Wars-universet. The Mandalorian and Grogu titelen. For de som kjenner Star Wars, dette to velkjente figurer. The Mandalorian og hans lille søte venn Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen.
1: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
1: Before going into harm's way, check your armor first.
2: We're protecting everything the rebellion fought for.
3: Good luck. You're gonna need it.
0: Et nytt Star Wars-eventyr på kino fra I dag altså, The Mandalorian and Grogu titelen. Premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Rena, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Vinstra på fredag og Otta kino på søndag.
4: Hey.
5: Are you scared? You should be.
1: This is the way.

0: Nå en liten tur innom kunstig intelligens ettermiddag, Jørgen.
1: Ja da, vi har jo begynt å spørre KI eller ChatGPT om ting vi lurer på, og for tiden så vi veldig opptatt av å komme med tips om sommerferie I innlandet til de som hører på oss. Vi har jo tidligere snakket om en del natur, hva skal vi kalle det, fenomener eller naturattraksjoner som verdt å besøke I innlandet. Jutulhogget for eksempel har vi snakket om I Rendalen Alvedal, Korpereire I Løten som I fosser og jettegryter der, vi har Riddersprange, Elvegjele I Sjoa I Gudbrandsdalen, vi har Helvete for eksempel, disse jettegrytene I Gausdal som vi har snakket om. Men jeg har da spurt ChatGPT, det noen andre naturattraksjoner som kanskje ikke så kjent som verdt et besøk I sommer? Og da kom det opp en veldig interessant ting her, Thomas. Den store steinen. Har du hørt om den?
0: Den store steinen?
1: Ja. det rett og slett en stein I Rendalen. Det Norges tredje største frittliggende stein. Det altså en stor steinblokk som ligger litt sånn for seg selv. Åpen til.
0: Når du sier det så har jeg sett den faktisk ja. I barndommen, for den har jo ligget der lenge.
1: Den har ligget der fryktelig lenge. Denne steinen da mellom 16 og 17 meter høy, tilsvarer et hus på en 4-5 etasjer, så du kan se for deg at dette digert, og de har også regnet at vekten på denne steinen, den på 12.500 tonn, så det veldig mange millioner kilo, rett og slett. Den kalles rett og slett den store steinen. Noen kaller den også Otersteinen eller Androsteinen, men det den store steinen, eller den store steinen som liksom, den blir omtalt som. Og det morsomt å se på store ting, så å ta seg en tur dit for å se på den store steinen I Rendalen I sommer, det må jo være fint.
0: Det fint, og så ja. Liksom gruble litt og diskutere litt årsaken til at den havna der og hvordan og så videre, for den ligger jo litt sånn,
1: ja.
0: Plutselig litt for seg selv, langt unna et større fjell.
1: Den gjør det. Det var vel for 10.000 år siden da, denne istiden som var da, når isen trakk seg tilbake, så tok den med seg litt sånn steinblokker nedover, og denne ble da liggende igjen, og var større enn de fleste andre steinblokker. Og mulig å se på som en attraksjon I dag. Jeg måtte undersøke litt, jeg gikk inn på, søkte på Rendalen og den store steinen på internett også etter det her, og da kom det opp en sånn nærmest reklamefilm fra Rendalen kommune, grunner til å besøke Rendalen, og da var denne store steinen en av dem. Så det en ting jeg har lyst til å krysse på min besøksliste I sommer hvertfall.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Roen Trelast vil at den nått den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service vår styrke. Besøk oss i byggevarebutikken vår i Meierivägen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Från Trelast, en lugom butikk å handle til.
2: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Klokka nærmer seg 18, det betyr at det begynner å fylle seg opp på Hjemslund, storkamp om en time.
1: Ja da, spennende toppoppgjør I Obos-ligan Kongsvinger Odd. Vi krysser fingra for at Kongsvinger beholder tabelltoppen også etter kveldens kamp. Ha en fin onsdag kveld, og så høres vi I morgen, blant annet med matspalte. Mai måned jo den store kakespisemåneden, og det Max Ivan og Paul-Erik preget av. De lager kaker, godbiter I morgen ettermiddag.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her er noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
5: Hva er likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten
6: og så har du helt nedslitte
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
5: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen, Skatteetaten.

0: Funky Boy, Jonny og Onkel P. Golf, Admiral P. 30-årsjubilanten Postgirobygge og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
4: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Hjem og Fiks har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hei, du på jakt etter catering til ditt neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medleder uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra. Bruk Pørjen Catering.
5: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.

0: skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvor forbannet fancy må denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
12: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawashtur 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
13: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: noe jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

19. og 20. juni feirer Ylvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
6: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Mats!
9: Ja.
8: Må ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
9: Ja.
8: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
10: Denne natten sitter jeg ved mikrofonen. Ikke for å melde om en ulykke, men for å bringe en hilsen til alle de landsmenn som nå lytter. Jeg gjør meg til talsmann for alt det som binder oss sammen.

0: det.
1: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
2: Hjemmefix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Oi, hjemmelaget lasagne?
4: Ja, men det er bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også.
8: Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

bør du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

0: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Jonny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Mats,
4: ja.
3: Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Torsdag, eller så vi I Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger,

0: Trond Trelast vil at den åt den tida, da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Oss leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og oss er ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service er vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivägen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Trond Trelast, en lugom butikk å handle til.
1: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
2: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
3: Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!